0: majstore.
1: Snežana 3. Imamo upaljeno slovo R, N i D.
2: Da,

0: čist je kao suza.
1: Šaban 4. Da, što nosi svakoj uši.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku svom.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Sunčano vrijeme uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz temperaturu koja će u najvišim intervalima dostići vrijednost od 30 stepeni Celzijusovih. Vjetar slab do umjerene jačine. Nema izdatih meteo upozorenja za Tuzlansku regiju.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen. Poštovani slušalci, pratite talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 35 51 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
8: Vrhunski ugođaj za sva čula.
7: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
8: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
7: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
9: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: Pratite talas Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naselju Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola u ulici 18. Hrvatske brigade, naselje Kantić, za vozače prema Čeliću, policijska stanica Čelić, radarska kontrola, naseljeno mjesto Lukavica, autobusko stajalište. Ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u ulici Armije Bosne i Hercegovine kroz gradsko područje Banovića. Policijska stanica Kalesija, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Babajići, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Vučkovci 1 i 2, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola naseljeno mjesto Orahovica Donja, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši kroz gradsko područje Tuzle, bulevar Drugi korpus. Ukoliko putujete prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u stanice Srebrenog radija.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: hitovi Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, 7 je sati i 30 minuta. Krećemo i sa prvim blokom servisnih informacija za ovo jutro. No, prije toga pozdravit ćemo evo jedno društvo koje je na jezeru Modrac. Oni su jutros aktivni u ribolovu, pa se nadamo da će biti sve kako su i zamislili. Dakle, pozdrav za Adu i društvo. I neka je, kako ono kažu, bistro, jel, dobar ulov i za ovo jutro. A u nastavku našeg radio programa, evo dakle prvog bloka servisnih informacija, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u policijskoj stanici u Srebreniku, protekla 24 sata, odnosno protekla noć, uz jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, nije na svu sreću bilo krivične djela, registrovane su dvije saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo na svu sreću povrijeđenih ili učesnika u saobraćajnoj nezgodi, ali pričinjena je materijalna šteta vozačima. Naravno, i ovo jutro upućujemo ustaljeni apel, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Cijenjeni vozači, ne brže od života.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Jutrnji na 90,8 i 103 MHz, bio je to Halid Bešlić i pjesma Miriše Bog, jedna ovako prelijepa balada za početak još jednog novog dana. A u nastavku našeg radio programa, evo i izvještaja koji nam je stigao iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrnik. 88 pacijenata je pregledano u protekla 24 sata, 4 kućne intervencije, jedna terenska intervencija i dva pacijenta upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Pozdrav za sve zdravstvene radnike ovog jutra, ma gdje bili, i želimo im naravno ugodan, veseo, dobar, lagan dan. Posebno pozdrav za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrnik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Talas i Radio Srebrenika, poštovani slušalci, kontaktirali smo i dežurne u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, a u protekla 24 sata bilježe dvije intervencije, reč je o dva požara na niskom rastinju, naselje Špionica i naselje Seona. Obzirom na ovu prilično, da tako kažemo, zahtjevnu požarnu, protupožarnu situaciju, poštovani slušalci, s obzirom jeli na visoke temperature, sušni period, i meteorolozi najavljuju da će u narednim danima doći do onih toplotnih udara sa temperaturama i preko 30 stepeni Celzijusevi. Molimo dakle sve vas koji odlazite u prirodu, palite vatru na neki način, roštiljate, što god da radite, jeli? Molimo vas, pripazite kako rukujete otvorenim plamenom, jer mogućnost požara je izuzetno velika, a evo, bilježimo dakle dvije intervencije na gašenju niskog rastinja, naselje Špionica i Seona u protekla 24 sata. Osim što se ugrožavaju, jeli, materijalna dobra, jer požar može da bukne i u većoj razmjeri, ugrožavate i živote, poštovani slušalci, pa stoga maksimalne mjere opreza ukoliko s vatrom rukujete na otvorenom.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

kažeš, sanjala sam te sinoć. Pitaš me, kad ću ti doći?

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

0: Navike. Dino.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas, Feniksas.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Pratite jutarnji program i tala se radio Srebrenika, poštovani slušalci, zbog radova na elektrodistributivnoj mreži i danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom u pojedinim dijelovima Tuzlanskog kantona, pa tako na području grada Tuzle, ulici Husinskih rudara na broju 72, 94 i 99, u terminu od 9 do 12 sati neće biti napajanje električnom energijom. Također u Tuzli, ulici Mitra Trifunovića Uče, brojevi 8, 10, 12, 14, 16, 20, od 22 do 58, 60, 62, 64, 66, 70 i 72 neće imati napajanje električnom energijom od 9 do 12. Također u Tuzli, ulica Soli, u terminu od 9 do 12 nema struje. Također radovi se izvode na području Živinica, naselje Vranojevići, pa u terminu od 9 do 15 sati u ovom naselju neće biti napajanja električnom energijom tokom dana zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Sukobi na Bliskom istoku se i danas nastavljaju. Amerikanci i Iranci nastavljaju sa međusobnim napadima. Washington je objavio danas da je bombardovao desetine ciljeva, dok je Teheran saopštio da je napao baze koje Sjedinjene Američke Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Centar za geopolitička istraživanja iz Sarajeva oglasio se povodom rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, o kojoj raspravlja i Hrvatski sabor, upozoravajući na, kako navode, brojne nelogičnosti i kontradikcije u predloženom dokumentu. Iz Geopola ističu da se pitanja unutarnjeg uređenja Bosne i Hercegovine ne mogu rješavati u institucijama susjednih država, te poručuju da se zaštita prava konstitutivnih naroda mora tražiti kroz domaće institucije i ustavni okvir Bosne i Hercegovine. Pokazalo se da je ekonomska teorija smanjite doprinose, a mi ćemo taj novac dati radnicima, u Federaciji Bosne i Hercegovine doživjela još jedan trijumfalan uspjeh, ali isključivo na bankovnim računima poslodavaca. Prema surovoj matematici sindikata, nakon što je država velikodušno zakinula zdravstvene fondove za dvije stope doprinosa i ostavila pacijente bez citostatika, poslodavci su inkasirali nevjerovatnih 840 miliona maraka u godinu dana. Ovu cifru dobije kada pomnožite 70 miliona konvertibilnih maraka sa 12 mjeseci. Od tog epskog financijskog korača radnicima je kroz obećano povećanje plata vraćeno 5%, dok je preostalih 95% magično isparilo u mistične svrhe tekućih poslovanja. Udruženje poslodavaca je pokrenulo inicijativu da se teret bolovanja prebaci na državu već nakon 15 dana. Ipak, egzaktne analize pokazuju da prosječan radnik u Federaciji BiH na bolovanju provede tek 7,3 dana godišnje, što znači da sistem ne ruše bolesni radnici koji bježe s posla, već hronična alergija poslodavaca na ispunjavanje sopstvenih obećanja i potpisivanje kolektivnih ugovora. Zijad Latifovi, zamjenik predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH, u izjavi za portal Faktor ističe da je priča o prijedlogu poslodavaca da se skrati period bolovanja koji plaća poslodavac praktično završena. Kako naglašava, došli su do podatka da radnici u Federaciji BiH godišnje provedu oko 4 miliona dana na bolovanju, računajući bolovanje do 42 dana i ona duža od toga. Kada to podijelite sa oko 550.000 zaposlenih, dobijete prosjek od oko 7,3 dana bolovanja godišnje po radniku. Dakle, nije tačna tvrdnja da su naši radnici najviše zloupotrebljavali bolovanje, kaže Latifović. Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine za portal Faktor ističu da godinama zagovaraju reformu propisa koji uređuju bolovanje, kako bi se uspostavio pravedniji i održivi sistem finansiranja, te efikasnije spriječile zloupotrebe. Bosna i Hercegovina je u prva tri mjeseca ove godine zabilježila blag i pozitivan pomak kada je reč o broju rođenih i umrlih, pokazuju to najnovi podaci Agencije za statistiku. Ipak stručnjaci upozoravaju da negativni demografski trendovi i dalje predstavljaju ozbiljan izazov zbog kontinuiranog iseljavanja stanovništva. Prema podacima Agencije za statistiku, od januara do marta ove godine rođeno je 5551 dijete, što je za 6,24% više nego u istom periodu prošle godine. U istom razdoblju umrlo je 9000 osoba, odnosno 4,59% manje nego u prva tri mjeseca prošle godine. Od 2015. godine intenzitet odlazaka iz naše države značajno je povećan, a prema podacima Eurostata, Bosnu i Hercegovinu je u posljednjih nekoliko godina napuštalo oko 40.000 ljudi godišnje. Podaci pokazuju i pad broja sklopljenih brakova. Tokom prva tri mjeseca ove godine sklopljeno je 1879 brakova, što je 9,53% manje nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno je razvedeno 410 brakova, odnosno 21,6% manje u odnosu na prvi kvartal prošle godine. Iako podaci za početak godine pokazuju blagi porast broja rođenih i pad smrtnosti, stručnjaci upozoravaju da bez zaustavljanja iseljavanja i stvaranja boljih uslova za život nije moguće očekivati dugoročno poboljšanje demografske slike naše države. Od 143 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini samo 53 koristi sanitarne deponije, dok sve ostalo otpad odlažu na neuređene deponije. Procjenjuje se da u našoj državi ima gotovo 1250 divljih deponija, a ne postoji ni jedna toplana koja bi taj otpad spaljivala i proizvodila energiju iz njega. Trenutno se može reći da u Bosni i Hercegovini imamo 7 regionalnih sanitarnih deponija koje su operativne dugi niz godina, a otvaranjem regionalnog centra EkoSep u Živinicama u aprilu prošle godine, taj broj povećan je na 8 regionalnih sanitarnih deponija. Zbog nerazvijene svijesti za reciklažom i nedostatka prateće infrastrukture, podatak da čak 80% otpada uopšte ne bi trebalo da završi na deponijama prolazi ispod radara. Sistem za upravljanje otpadom u Bosni i Hercegovini isključivo je baziran na deponovanje otpada, gdje se tek 5% otpada reciklira, dok ostatak završava na ilegalnim deponijama. Bosna i Hercegovina godišnje uvozi desetine hiljada tona otpada iz Evropske unije koji se prerađuje i koristi kao alternativno gorivo u pećima domaćih cementara. Poreski obveznici Federacije Bosne i Hercegovine su u prvih 6 mjeseci ove godine od januara do juna uplatili 4 milijarde 410 miliona 85.000 konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je za oko 51 milion maraka ili 1,14% manje nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima Poreske uprave u strukturi javnih prihoda vidljivo je da je naplata izravnih poreza u porastu, dok je zabilježen blagi pad naplate prihoda po osnovu doprinosa. Broj aktivnih poslovnih subjekata, uključujući poslovne jedinice i podružnice, u Federaciji BiH krajem juna iznosio je 137.155, a broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika krajem juna iznosio je 548.609. Građani Bosne i Hercegovine su od 2006. do 2025. godine samo kroz akcize i putarine na gorivo u javne budžete uplatili više od 18 milijardi konvertibilnih maraka. To je iznos kojim bi se mogli izgraditi stotine kilometara modernih autoputeva, rekonstruisati hiljade kilometara magistralnih i regionalnih cesta, te značajno povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Umjesto toga, naša država se danas nalazi među evropskim zemljama sa najlošijom putnom infrastrukturom i među državama sa najvećom stopom smrtnosti u saobraćaju, dok razvijene evropske države imaju manje od 5 poginulih na 100.000 registrovanih vozila, u Bosni i Hercegovini taj broj je višestruko veći. Takve statistike nisu posljedica slučajnosti, već predstavljaju pokazatelj sistemskog neuspjeha države, ističu stručnjaci. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz temperaturu koja će u najvišim intervalima dostići vrijednost od 30 stepeni Celzijusovih. Vjetar slab do umjerene jačine. Nema izdatih meteo upozorenja za Tuzlansku regiju. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske uslove i izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene signalizacije. Na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. I ostale učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na poddionici autoceste A1 Nemila Vranduk, kao i na dionicama A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Golubinja Nemila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše države. Na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Bio je to još jedan reklamni blok na talasima Srebrnog radija. Poštovani slušalci, 8 je sati i 17 minuta. Koliko vam je ona vijest koju smo kroz program našeg radija i blok vijesti prezentovali, da u Bosni i Hercegovini ima naime 1250 divljih deponija. Svjedoci ste dakle da u svakom vodotoku, na svakoj, da tako kažemo, livadi koja se ne obrađuje, na svakom šumskom prostoru, u blizini saobraćajnica nađete poneki otpadni materijal, smeće, neki šporet, jeli, veš mašinu bačanu u rijeku i tako dalje, gomile boca koje plutaju, papire, najlon kese i tako dalje. Sve to predstavlja na neki način ružnu sliku naše ekološke svijesti, odnosno pomanjkanja ili gubitka totalnog svijesti da zagađujemo okolinu i da činimo dakle ovu sredinu u kojoj živimo prljavom, neprihvatljivom za život ne samo životinja i ostalih, da tako kažemo, članova ekosistema i biodiverziteta, nego i samih nas, jer zagađujemo i prirodne vodotoke i tako dalje. E sad, od tih 1250 divljih deponija, ne postoji ni jedna toplana koja bi taj otpad spaljivala i proizvodila energiju iz njega. Svugdje u svijetu se otpad pravi. Naime, gdje god postoji čovjek, insan, kako ga god zvali, on napravi otpad i ostavi đubri iza sebe. Takvi smo kakvi smo, jel? Što onaj ekološki i biološki otpad, što opet bacimo papir, bacimo sve ono što nam ne treba, dalje od nas, u komšino, što dalje, ne bi li to onako skrenuli pogled s tog otpada, a on ostaje i zagađuje životnu sredinu i sve nam se to na neki način vraća i kroz otrovanu, zatrovanu hranu i kroz zatrovanu vodu i zatrovanu životnu sredinu. Ali kod nas ne postoji, kao kod drugih normalnih ljudi u svijetu, spalionica tog otpada koja bi em prikupljala taj otpad, dakle ekološki bi se to zbrinjavalo, ne bi se bacalo u vodotoke, na puteve, uz putne pojase, u šume i tako dalje, nego jednostavno spaljivalo bi se u tim spalionicama i iz toga bi se proizvodila energija, bilo da se zagriju prostori, bilo da se pospješi neki proizvodni proces. Naime, u Bosni i Hercegovini postoji 7 tih sanitarnih regionalnih deponija, otvaranjem ekocentra SEP u Živinicama pridružio se i na broju 8. Sistem za upravljanje otpadom u Bosni i Hercegovini isključivo je baziran na deponovanje otpada, gdje se tek oko 5% otpada reciklira. A podatak, pazite sad dobro, da Bosna i Hercegovina godišnje uvozi desetine hiljada tona otpada iz Evropske unije, koji se prerađuje i koristi kao alternativno gorivo u pećima domaćih cementara, pa više je nego izluđujući, poštovani slušalci. Ajd što nemamo ekološku svijest, pa bacamo smeće svugdje, pravimo divlje deponije, zagađujemo šumu, vodu, zemlju, nego mi otpad kojeg se rješavaju ovi pametni iz Evropske unije uvozimo, ne bili u domaćim cementarama to spaljivali i proces proizvodnje odvijali. Umjesto da taj svoj otpad, kada ga već imamo, te divlje deponije zbrinemo, odnosno usmjerimo taj otpad u te palionice koje već imaju u cementarama kako bi radile, ne, mi svoj otpad bacamo u prirodu, a tuđi uvozimo i zato plaćamo ogromnu količinu novca ne bi li cementare to spaljivale i proizvodile cement. Eto kakav smo narod. Treba li vam još to reći o svijesti jednog Bosanca i Hercegovca? Pa nije ni čudo što nas drugi onako nazivaju onako malo pežurativnim imenima kada pominju riječ Bosanac. Sami smo sebi toj ružnoj pežurativnoj riječi doprinijeli. Evo, to pokazuje i ovaj podatak. Bacamo svoj otpad i zagađujemo našu životnu sredinu, a plaćamo, uvozimo tuđi iz Evropske unije, ne bi li ga spaljivali u cementarama kako bi cementare mogli raditi i proizvoditi cement. Ovdje bi i onaj gluplji ufatio se za glavu i rekao, pa ljudi, je li ovo moguće?
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naselju Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola ulici 18. Hrvatske brigade, naselje Kantić, za vozače prema Čeliću. Policijska stanica Čelić, radarska kontrola naseljeno mjesto Lukavica, autobusko stajalište. Ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u ulici Armije Bosne i Hercegovine kroz gradsko područje Banovića. Policijska stanica Kalesija, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Babajići, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Vučkovci 1 i 2, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola naseljeno mjesto Orahovica Donja, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši kroz gradsko područje Tuzle, bulevar Drugi korpus. Ukoliko putujete prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u stanice Srebrenog radija.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: E sad, ljudi moji, u moru ovih pitanja, potpitanja, traženja odgovora, životnih dilema i nedaća, daća i tako dalje, postavlja se sad pitanje: kako kositi travu? Je li pravilno da se travnjak prvo kosi ili obrubi? Možeš misliti, ej, dokle su došli ovi savremeni, učeni, pametni ljudi da sad razmišljaju o tome kako kositi travu i da vam savjet daju, a mi smo tu naravno da prenesemo i vama. Eto kako ovo savremeno doba došlo, da se sad pitamo šta je pravilnije, da li prvo kositi ili obrubiti travu. Izgleda kako ova umjetna inteligencija dolazi, kako savremena tehnologija napreduje, kako sve na izvolte otvoreno, sve informacije onako lebde nam u zraku, samo ih treba pokupiti, i kada nam svaka, da tako kažemo, sitnica može biti dostupna i da sve znamo, mi smo, ljudi moji, postali sve gluplji i gluplji. Sad se i naučne studije bave time da li je bolje prvo travu obrubiti, odnosno dvorište i travnjak, ili pokositi. Ali eto, dok se to nekad radilo, kosa i ona belegija, jel, ljudi su znali kako i šta treba da urade, a ovi sad naučne studije pišu o tome kako se trava kosi. Pa ako vas to interesuje, evo jedne priče. Pravilno, kaže, održavanje travnjaka važno je za uredan izgled dvorišta. Možeš misliti, ej. A jedno od najčešćih pitanja je da li je bolje prvo kositi travu ili obrubiti njene ivice. Ovo vjerojatno ovi pametni, ovi školovani postavljaju. Stručnjaci za hortikulturu preporučuju da se u većini slučajeva najprije obrube ivice travnjaka, eto pametni da znate, a zatim obavi košenje. Prvo dakle obrubite, pa tek onda kosite. Na taj način, kažu, kosačica će pokupiti ostatke trave i zemlje nastale prilikom obrubljivanja, pa će dvorište nakon završetka posla izgledati urednije. Obrubljivanje ne donosi samo ljepši izgled, već sprečava i širenje trave na cvjetne gredice, staze i prilaze, čime se održavaju jasne gredice između travnjaka i ostalih površina. Nekad se to zvalo narodski, ajde čupaj malo travu oko ivičnjaka i oko one ploče koju su izlivene oko kuće, jeli, oko pločnika, a sad se to zove obrubljivanje, i sad imate i uređaj za te stvari. Ipak, kažu ovi pametni ljudi od struke i nauke, stručnjaci, da ne postoji, kaže, univerzalno pravilo. Ako je trava prerasla ili je nakon kišnog perioda izuzetno gusta, nekim vlasnicima je praktičnije prvo, kaže, pokositi travu, a zatim precizno urediti njegove ivice. Obrubljivanje nije potrebno raditi nakon svakog košenja, dovoljno je ponoviti postupak kada trava počne prelaziti preko ruba staze, prilaza ili cvjetnih gredica, dok će redovno košenje

0: pomoći da travnjak tokom cijele sezone ostane uredan i njegovan. Možete misliti, poštovani slušalci, eto čime se sve ovi ljudi pametni od struke i nauke bave. Sad, šta je prvo potrebno i pravilnije? Da li počupat travu oko ivičnjaka i pločnika, pa tek onda kositi, ili prvo pokositi, pa tek onda čupat travu? Ovo je infantilno, da Bog dragi kaže. Eto čemu nas sad uče, kako i travu da kosimo. Pa znali su to prije 100 godina ljudi, kosa, belegija i opleti, a sad ovi naučne studije prave oko toga kako pokositi dvorište. Što više znamo, sve smo gluplji. Šta nam uradi ova pametna inteligencija i ovi naučnici i tako ti pametni što se svim i svačim bave? Eto.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: 8:49, poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrenog radija. Bili su to Edo i Dino Mula Halilović i pjesma Žario sam žar, a da će biti užareno, meteorolozi najavljuju u narednim danima, što slijede izuzetno paklene vrućine i toplotni udar koji nam slijedi. Međutim, poštovani slušalci, ono što jedete i pijete može pomoći u oporavku nakon dugog dana na vrućini, a među namirnicama koje biste trebali unositi su lubenice, kokosova voda, dinja, krastavac kao i grčki jogurt. Naime, lubenice su, kada provedete cijeli dan na vrućini, praktično prvi izbor. Lagana, osvježavajuća i laka za jelo, čak i ako vam je apetit oslabio nakon sati provedeni na suncu. Pored toga, ako je kupite već isječenu, ne zahtjeva nikakvu pripremu. Kada je reč o hidrataciji, teško ju je nadmašiti. Lubenica je odličan izbor za oporavak nakon izlaganja suncu. Nudi vam više od same tečnosti, njena crvena boja potiče od likopena koji je karotenoid sa antioksidantivnim svojstvima koji su proučavani zbog svoje potencijalne uloge u zaštiti kože od ultravioletnog zračenja. Kokosova voda, ponekad biste radije popili svoje elektrolite nego ih pojeli, posebno kada ste previše umorni da išta pripremite ili kada ste satima se znojili na vrućini. Kokosova voda je postala popularna alternativa sportskim napicima u ove svrhe, a razlozi prevazilazi sam marketing. Ako ste bili mnogo izloženi suncu, jedino piće koje bi preporučili je kokosova voda, kaže Amanda Roli, magistar nauka, registrovana dijetetičarka. Kokosova voda je prirodna tečnost koja se nalazi unutar kokosovih oraha i prepuna je elektrolita, uključujući kalij i magnezij koji mogu pomoći u podršci i hidrataciji te ravnoteži tečnosti. Tu je i dinja. Dok lubenica privlači najviše pažnje kao ljetni hidrator, dinja donosi drugačiji i na neki način ciljani nutritivni profil. Njena intenzivna narandžasta boja potiče od beta karotena, biljnog pigmenta koji vaše tijelo pretvara u vitamin A. Dinja je vjerovatno jedno od najboljih pojedinačnih voćki za obnovu kože, posebno nakon izlaganja suncu, zahvaljujući moćnoj kombinaciji beta karotena i vitamina C. Da to pretoči u praktične smjernice, beta karoten djeluje kao unutarnji antioksidativni štit protiv slobodnih radikala izazvanih sunčanjem, odnosno izlaganjem suncu, dok vitamin A direktno ubrzava obnavljanje i regeneraciju ćelija kože. Pa ako onako dođe do malog, da tako kažemo, peckanja kože, ako ste se duže izlagali suncu, ako pocrvenite ili izgorite, onda unos dinje je izuzetno bitan. Krastavac je također tu na broju koji vam pomaže u obnovi kože i hidrataciji nakon dugotrajnog izlaganja suncu. Ako vam voće zvuči preslatko nakon dugog iscrpljujućeg dana, krastavac je osvježavajući način da ostanete hidrirani. Njegov blag ukus ne opterećuje umorno nepce, a sa oko 95% vode, to je jedna od najhidratantnijih namirnica koju možete jesti. Grčki jogurt. Ne mora svaki međuobrok nakon sunčanja biti voće i povrće. Ponekad ono što vaše tijelo želi nakon sata provedenih vani jeste nešto što će vas zasititi, a grčki jogurt pruža tu bez premca osjećaj sitosti i hrana je koja podržava oporavak. Jedna čaša običnog grčkog jogurta sadrži značajnu količinu proteina, što može pomoći vašem tijelu da se oporavi i napuni energijom nakon aktivnog dana na vrućini, posebno ako ste planirali plivati ili na drugi način vježbali na otvorenom. Također sadrži kalij, jedan od ključnih elektrolita koji se gube znojenjem u količinama koje dopunjuju ono što biste dobili iz voća. Eto, dakle, poštovani slušalci, za vas koji se izlažete suncu danas, na plaži kada odete pa se sunčate, ovo je ono što bi trebalo nakon toga pojesti.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Srebrni radio na 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, pozdrav za sve vozače koji nas ovog trenutka prate. Pozdrav i za putnike u javnom gradskom prevozu putnika bilo gdje na kojoj relaciji da se vozite, a možete pratiti naše radio talase. Dakle, uživajte, neka vam je sretna, ugodna i bezvrijedna vožnja uz program Radio Srebrnika. A sad, u nastavku ćemo opet malo o vožnji. Mnogi vozači automobila sa automatskim vjeruju da mogu smanjiti potrošnju goriva ako sami biraju trenutak promjene stepena prenosa. Međutim, stručnjaci upozoravaju da to nije uvijek slučaj. Logika je jednostavna. Ranije prebacivanje u viši stepen prenosa znači niže obrtaje motora, a samim tim i manju potrošnju. Međutim, niži broj obrtaja ne znači automatski manju potrošnju goriva. Ako motor pri niskim obrtajima nema dovoljno snage, posebno na uzbrdicama ili pri ubrzavanju, vozač će morati jače pritisnuti papučicu gasa kako bi održao ili postigao željenu brzinu. U takvim slučajevima potrošnja može biti čak i veća nego kada elektronika sama odabere odgovarajući stepen prenosa. Zbog toga se za ekonomičnu vožnju preporučuje prije svega miran stil vožnje, održavanje ujednačene brzine, izbjegavanje naglih ubrzanja i što nježnije korištenje papučice gasa, te to ima mnogo veći uticaj na potrošnju goriva nego ručno mijenjanje brzina na automatskom mjenjaču. Još jedna česta dilema odnosi se na kočenje motorom. Iako ono može pomoći u smanjenju potrošnje kada se vozilo i onako mora usporiti, na primjer prije raskrsnice ili ulaska u naseljeno mjesto, nije uvijek najefikasnije rješenje. Mnogi moderni automobili imaju eko programe vožnje koji na nizbrdicama potpuno prekidaju dovod goriva, a na blagim spustovima dopuštaju automobilu da se slobodno kotrlja, što u pojedinim situacijama može biti efikasnije od klasičnog kočenja motorom. Iako ručno šaltanje brzina može ostaviti utisak da automobil troši manje goriva zbog nižih obrtaja motora, u praksi to nije garancija niže potrošnje. Savremeni automatski mjenjači projektovani su da u većini situacija odaberu optimalan stepen prijenosa, uzimajući u obzir brzinu, opterećenje motora i način vožnje. Zbog toga će najveću uštedu goriva vozači ostvariti mirnom i predvidljivom vožnjom, a ne čestim ručnim šaltanjem palice automatskog mjenjača. Tako kažu stručnjaci. A mi šta kažemo? Pa mi vam kažemo, želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju i naravno ne brže od života. Smanjite gas.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Sukobi na Bliskom istoku se i danas nastavljaju. Amerikanci i Iranci nastavljaju sa međusobnim napadima. Washington je objavio danas da je bombardovao desetine ciljeva, dok je Teheran saopštio da je napao baze koje Sjedinjene Američke Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Centar za geopolitička istraživanja iz Sarajeva oglasio se povodom rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, o kojoj raspravlja i Hrvatski sabor, upozoravajući na, kako navode, brojne nelogičnosti i kontradikcije u predloženom dokumentu. Iz Geopola ističu da se pitanja unutarnjeg uređenja Bosne i Hercegovine ne mogu rješavati u institucijama susjednih država, te poručuju da se zaštita prava konstitutivnih naroda mora tražiti kroz domaće institucije i ustavni okvir Bosne i Hercegovine. Pokazalo se da je ekonomska teorija smanjite doprinose, a mi ćemo taj novac dati radnicima, u Federaciji Bosne i Hercegovine doživjela još jedan trijumfalan uspjeh, ali isključivo na bankovnim računima poslodavaca. Prema surovoj matematici sindikata, nakon što je država velikodušno zakinula zdravstvene fondove za dvije stope doprinosa i ostavila pacijente bez citostatika, poslodavci su inkasirali nevjerovatnih 840 miliona maraka u godinu dana. Ovu cifru dobije kada pomnožite 70 miliona konvertibilnih maraka sa 12 mjeseci. Od tog epskog financijskog korača radnicima je kroz obećano povećanje plata vraćeno 5%, dok je preostalih 95% magično isparilo u mistične svrhe tekućih poslovanja. Udruženje poslodavaca je pokrenulo inicijativu da se teret bolovanja prebaci na državu već nakon 15 dana. Ipak, egzaktne analize pokazuju da prosječan radnik u Federaciji BiH na bolovanju provede tek 7,3 dana godišnje, što znači da sistem ne ruše bolesni radnici koji bježe s posla, već hronična alergija poslodavaca na ispunjavanje sopstvenih obećanja i potpisivanje kolektivnih ugovora. Zijad Latifovi, zamjenik predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH, u izjavi za portal Faktor ističe da je priča o prijedlogu poslodavaca da se skrati period bolovanja koji plaća poslodavac praktično završena. Kako naglašava, došli su do podatka da radnici u Federaciji BiH godišnje provedu oko 4 miliona dana na bolovanju, računajući bolovanje do 42 dana i ona duža od toga. Kada to podijelite sa oko 550.000 zaposlenih, dobijete prosjek od oko 7,3 dana bolovanja godišnje po radniku. Dakle, nije tačna tvrdnja da su naši radnici najviše zloupotrebljavali bolovanje, kaže Latifović. Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine za portal Faktor ističu da godinama zagovaraju reformu propisa koji uređuju bolovanje, kako bi se uspostavio pravedniji i održivi sistem finansiranja, te efikasnije spriječile zloupotrebe. Bosna i Hercegovina je u prva tri mjeseca ove godine zabilježila blag i pozitivan pomak kada je reč o broju rođenih i umrlih, pokazuju to najnovi podaci Agencije za statistiku. Ipak stručnjaci upozoravaju da negativni demografski trendovi i dalje predstavljaju ozbiljan izazov zbog kontinuiranog iseljavanja stanovništva. Prema podacima Agencije za statistiku, od januara do marta ove godine rođeno je 5551 dijete, što je za 6,24% više nego u istom periodu prošle godine. U istom razdoblju umrlo je 9000 osoba, odnosno 4,59% manje nego u prva tri mjeseca prošle godine. Od 2015. godine intenzitet odlazaka iz naše države značajno je povećan, a prema podacima Eurostata, Bosnu i Hercegovinu je u posljednjih nekoliko godina napuštalo oko 40.000 ljudi godišnje. Podaci pokazuju i pad broja sklopljenih brakova. Tokom prva tri mjeseca ove godine sklopljeno je 1879 brakova, što je 9,53% manje nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno je razvedeno 410 brakova, odnosno 21,6% manje u odnosu na prvi kvartal prošle godine. Iako podaci za početak godine pokazuju blagi porast broja rođenih i pad smrtnosti, stručnjaci upozoravaju da bez zaustavljanja iseljavanja i stvaranja boljih uslova za život nije moguće očekivati dugoročno poboljšanje demografske slike naše države. Od 143 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini samo 53 koristi sanitarne deponije, dok sve ostalo otpad odlažu na neuređene deponije. Procjenjuje se da u našoj državi ima gotovo 1250 divljih deponija, a ne postoji ni jedna toplana koja bi taj otpad spaljivala i proizvodila energiju iz njega. Trenutno se može reći da u Bosni i Hercegovini imamo 7 regionalnih sanitarnih deponija koje su operativne dugi niz godina, a otvaranjem regionalnog centra EkoSep u Živinicama u aprilu prošle godine, taj broj povećan je na 8 regionalnih sanitarnih deponija. Zbog nerazvijene svijesti za reciklažom i nedostatka prateće infrastrukture, podatak da čak 80% otpada uopšte ne bi trebalo da završi na deponijama prolazi ispod radara. Sistem za upravljanje otpadom u Bosni i Hercegovini isključivo je baziran na deponovanje otpada, gdje se tek 5% otpada reciklira, dok ostatak završava na ilegalnim deponijama. Bosna i Hercegovina godišnje uvozi desetine hiljada tona otpada iz Evropske unije koji se prerađuje i koristi kao alternativno gorivo u pećima domaćih cementara. Poreski obveznici Federacije Bosne i Hercegovine su u prvih 6 mjeseci ove godine od januara do juna uplatili 4 milijarde 410 miliona 85.000 konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je za oko 51 milion maraka ili 1,14% manje nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima Poreske uprave u strukturi javnih prihoda vidljivo je da je naplata izravnih poreza u porastu, dok je zabilježen blagi pad naplate prihoda po osnovu doprinosa. Broj aktivnih poslovnih subjekata, uključujući poslovne jedinice i podružnice, u Federaciji BiH krajem juna iznosio je 137.155, a broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika krajem juna iznosio je 548.609. Građani Bosne i Hercegovine su od 2006. do 2025. godine samo kroz akcize i putarine na gorivo u javne budžete uplatili više od 18 milijardi konvertibilnih maraka. To je iznos kojim bi se mogli izgraditi stotine kilometara modernih autoputeva, rekonstruisati hiljade kilometara magistralnih i regionalnih cesta, te značajno povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Umjesto toga, naša država se danas nalazi među evropskim zemljama sa najlošijom putnom infrastrukturom i među državama sa najvećom stopom smrtnosti u saobraćaju, dok razvijene evropske države imaju manje od 5 poginulih na 100.000 registrovanih vozila, u Bosni i Hercegovini taj broj je višestruko veći. Takve statistike nisu posljedica slučajnosti, već predstavljaju pokazatelj sistemskog neuspjeha države, ističu stručnjaci. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz temperaturu koja će u najvišim intervalima dostići vrijednost od 30 stepeni Celzijusovih. Vjetar slab do umjerene jačine. Nema izdatih meteo upozorenja za Tuzlansku regiju. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske uslove i izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene signalizacije. Na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. I ostale učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na poddionici autoceste A1 Nemila Vranduk, kao i na dionicama A1 Šva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Golubinja Nemila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše države. Na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipa je 100 konvertibilnih.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Devet je sati i 30 minuta, poštovani slušalci, dalje ste na talasima Srebrenog radija. Bila je to grupa More i pjesma More, More. Kome je sad onako u prilici da skokne do plavog Jadrana, blago njemu, sretan mu put i uživajte u čarima mora. A poštovani slušalci, odgovor gdje na ljetovanje možete dobiti najviše za svoj novac, pokušala je dati analiza Euronews biznisa koja je uporedila cijene u 7 popularnih evropskih turističkih destinacija. Prema analizi, Turska je ukupno najjeftinija destinacija, ali istovremeno ima najviše cijene alkohola. Portugal se izdvaja kao zemlja koja nudi najbolji omjer cijena i kvaliteta kada je reč o smještaju i restoranima, a Euronews Business koristio je podatke Eurostata o nivou cijena različitih proizvoda i usluga. Važno je napomenuti da podaci predstavljaju nacionalne prosjeke, a ne cijene u najpopularnijim turističkim mjestima gdje troškovi često mogu biti znatno viši. Za poređenje ukupnih troškova, korišten je indeks nivoa cijena finalne potrošnje domaćinstva koji obuhvata više od 2000 proizvoda i usluga u Turskoj. Ako bi određena korpa proizvoda i usluga u prosjeku u Evropskoj uniji koštala 100 eura, u Turskoj bi za istu tu korpu trebalo izdvojiti samo 59,6 eura. To vam je ono kao potrošačka korpa, jeli? To znači da su cijene oko 40% niže u Turskoj nego u Evropskoj uniji. Među analiziranim zemljama najskuplja je Francuska, gdje ista korpa potrošačka iznosi 100,3 eura, što je nešto iznad prosjeka Evropske unije. Slijede potom Italija sa 97,1 euro i Španija sa 91,6 eura, Grčka sa 87,4 eura, Portugal sa 86,6 eura i Hrvatska sa 78,4 eura. Kada je riječ o restoranima i hotelima koji predstavljaju jednu od najvažnijih stavki za turiste, najskuplja je ponovo Francuska sa indeksom 116. To znači da usluge koje u prosjeku u Evropskoj uniji koštaju 100 eura, u Francuskoj iznose 116 eura. Na drugom mjestu je Italija sa indeksom od 110,8. Najpovoljniji je Portugal, gdje ista korpa usluga košta 73,6 eura. Turska je također među povoljnim destinacijama sa indeksom od 78,3 eura, a Hrvatska je sa indeksom 89,6 nešto skuplja od Grčke i Španije. Cijene hrane uglavnom su slične u većini analiziranih zemalja, osim u Turskoj. Najskuplja je Francuska, gdje korpa hrane koja u Evropskoj uniji u prosjeku košta 100 eura, u Francuskoj iznosi 107,9 eura. U Turskoj je samo 75,6 eura. A osim Turske, jedino je Španija ispod prosjeka sa cijenom od 96,4 eura. Najveće razlike među zemljama vidljive su kod cijena alkoholnih pića. Turska je ubjedljivo najskuplja u tom pogledu sa indeksom cijena od 210,2, što znači da je alkohol više nego dvostruko skuplji u Turskoj nego u Evropskoj uniji. Na drugom mjestu je Grčka sa indeksom od 154, a potom, vrlo zanimljivo, slijedi Hrvatska sa 133,9, dakle skuplja je nego u Evropskoj uniji. Najjeftinija je Italija sa indeksom od 81,9. Kod bezalkoholnih pića razlike su manje, a cijene se kreću od indeksa 81,8 u Italiji do recimo čak 133,5 u Hrvatskoj. Velike razlike postoje i kod cijena duhanskih proizvoda. U Turskoj korpa duhanskih proizvoda koja u Evropskoj uniji košta 100 eura, u Turskoj iznosi samo 25,4 eura. Portugal, Španija i Hrvatska imaju indeks oko 80. Treba naglasiti da ove analize ne uzimaju u obzir i prihode pojedinaca i porodica. Zbog toga razlike u cijenama putnicima i zemalja sa većim primanjima možda neće ni značiti isto kao onima iz zemalja sa nižim primanjima.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pazi sada, dobri pošteni slušalce na talasima Srebrnog radija. Naime, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine uradila je izvještaj o prometu lijekova u toku prošle godine u našoj zemlji, koji je zasnovan na podacima o realizovanom uvozu inozemnih lijekova u našu državu, kao i podacima o prometu lijekova domaćih proizvođača. Pa tako, koliko smo bolesni, na što trošimo lijekove i u kojoj finansijskoj vrijednosti, slijede podaci. Kako su naveli u izvještaju, u prošloj godini promet domaćih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini iznosio je 202 461 302 konvertibilne marke, dok je na uvoz lijekova potrošeno 978 883 756 konvertibilnih maraka, gotovo milijardu, jel? Ukupno tokom 2025. godine ostvareni promet lijekova iznosio je 1,181,345,058 konvertibilnih maraka. Kako su naveli iz Agencije za lijekove, najveći finansijski promet u prošloj godini ostvaren je u sljedećim grupacijama lijekova. Antineonoplastici i imunomodulatori, dakle lijekovi za liječenje malignih bolesti i regulaciju imunološkog sistema, u iznosu od 242,5 miliona maraka, što je 20,5% od ukupnog prometa. Lijekovi za alimentarni trakt i metabolizam 185,3 miliona maraka. Za kardiovaskularni sistem prometovano je 172,3 miliona konvertibilnih maraka lijekova. Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe 117 miliona maraka. Lijekovi za nervni sistem 116,9 miliona maraka, što će reći da nam nervni sistem baš i ne funkcioniše dobro. A na nivou pojedinačnih terapijskih grupa najveći promet ostvarili su antineoplastici, dakle lijekovi za liječenje malignih bolesti, zatim lijekovi za liječenje dijabetesa, te lijekovi koji djeluju na renin angiotenzni sistem za liječenje hipertenzije i drugih kardiovaskularnih bolesti. Eto, dakle, poštovani slušalci, zašto smo sve trošili pare kada je riječ o lijekovima, a još jednom ćemo vam ponoviti, dakle, 1,181,345,000 maraka prometovano je lijekova u Bosni i Hercegovini u prošloj godini.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

лица путника. Ti si tamo negde iza onih

0: Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Toplotni val koji je zahvatio veliki dio Europe nastavlja odnositi ljudske živote, a posljedice se osjećaju širom kontinenta. Osim stotina smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim vrućinama, vlasti bilježe i veliki porast broja utapanja, dok šumski požari i dalje izazivaju ogromnu štetu. Njemačka je prošlog mjeseca zabilježila gotovo stotinu smrtnih slučajeva uslijed utapanja, što je najveći broj u junu u posljednjih više od 20 godina. Prema podacima njemačkih vlasti, život je izgubilo 99 osoba nakon što su temperature u pojedinim dijelovima zemlje dostizale čak 41,7 stepeni Celzijusovih. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 1300 ljudi izgubilo je život tokom izuzetno toplog početka ljeta. Francuska također bilježi zabrinjavajuće podatke, a ministrica sporta Marine Ferré saopštila je da je od 19. juna u toj zemlji evidentirano 131 smrtno stradanje usled utapanja. U Španiji je pod kontrolom stavljen veliki šumski požar u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, dok su pokušavali pobjeći iz ugroženog područja na jugu zemlje. Migracija stranih državljana u Sloveniji bila je pozitivna 27. godinu za redom, pokazali su to najnovi podaci prema kojima se u tu zemlju doselilo 9.500 više stranaca nego što ih je iz nje odselilo. Građani Bosne i Hercegovine dali su najveći doprinos tom pozitivnom migracijskom saldu, jer se u Sloveniju doselilo 2.000 više državljana Bosne i Hercegovine nego što je iz nje ih odselilo, objavio je Statistički ured Slovenije. Naša država ostala je i glavno ishodište stranih doseljenika u Sloveniju. Čak 30% svih stranih imigranata stiglo je iz Bosne i Hercegovine, dok među ostalima najzastupljenijim zemljama prethodnog prebivališta slijede Srbija, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Ukrajina. Delegacija Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Saveza nezavisnih socijaldemokrata održat će danas radni sastanak u Mostaru. Sastanak se održava u periodu intenzivnih političkih pregovora i promjena u odnosima među strankama na državnom nivou uoči opštih izbora koji bi trebali biti održani u oktobru ove godine. Prema rezultatima istraživanja portala mojposao.ba, zaposleni u Bosni i Hercegovini u prosjeku imaju 21,6 dana godišnjeg odmora, a željeli bi gotovo 30 dana. Istovremeno, više od polovine očekuje regres, a svaki četvrti ispitanik bio bi spreman da dio povišice zamijeni za dodatne slobodne dane. Istraživanje ističe da se broj dana godišnjeg odmora u našoj državi značajno razlikuje u ovisnosti od veličine i vlasničke strukture poslodavca. Zaposleni u manjim tvrtkama i institucijama imaju u prosjeku 19,3 dana odmora, dok u srednje velikim organizacijama prosjek iznosi 22,2 dana, a u velikim 22,6 dana. Još izraženije razlike primjetne su i prema tipu vlasništva. Zaposleni u državnim tvrtkama i institucijama imaju prosječno 24,1 dan odmora, a u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu 22,4 dana, u domaćim privatnim preduzećima 20,5 dana. Bosna i Hercegovina po broju dana godišnjeg odmora zauzima sredinu regionalne ljestvice. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos penzije isplaćene za mjesec juli ove godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Izuzetno, penzije ostvarene tokom ove godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzetne najniže i zagarantovane penzije, koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, saopšteno je iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Konačna stopa redovnog usklađivanja bit će utvrđena nakon što budu dostupni svi statistički službeni podaci za prvo polugodište ove godine, a ukoliko konačna stopa bude veća od 3,5%, razlika će korisnicima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. navodi se u saopštenju. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine uradila je izvještaj o prometu lijekova u toku prošle godine u našoj zemlji, koji je zasnovan na podacima o realizovanom uvozu inozemnih lijekova u Bosni i Hercegovini, kao i podacima o prometu lijekova domaćih proizvođača. Kako se navodi u izvještaju, u prošloj godini promet domaćih proizvođača lijekova iznosio je 202.461.302 konvertibilne marke, dok je na uvoz lijekova potrošeno 978 8.883.756 konvertibilnih maraka. Ukupno tokom prošle godine ostvareni promet lijekovima iznosio je 1.181.345.058 konvertibilnih maraka. Kako su naveli iz agencije, najveći financijski promet lijekova u prošloj godini ostvaren je kada je reč o lijekovima tipa antineoplastici i imunomodulatori, lijekovi za liječenje malignih bolesti i regulaciju imunog sistema u iznosu od 242,5 miliona konvertibilnih maraka. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz temperaturu koja će u najvišim intervalima dostići vrijednost od 30 stepeni Celzijusovih. Vjetar slab do umjerene jačine. Nema izdatih meteo upozorenja za Tuzlansku regiju. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske uslove i izuzetak sudionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene signalizacije. Na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. I ostale učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na poddionici autoceste A1 Nemila Vranduk kao i na dionicama A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Golubinja Nemila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše države. Na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malonogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malonogometni turnir 8.8. ove godine.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 10 sati i 41 minuta, pratite talase Srebrenog radija. Ko to kaže, ko to laže, da država ne radi svoj posao. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 10. jula ove godine na području Federacije BiH proveli su 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su vršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva, kao i druge uslužne djelatnosti. Tokom provedenih kontrola proveli su inspektori provjere poštivanja odredbi Zakona o poreznoj upravi, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, te Zakona o doprinosima, kao i drugi važeći porezni propisa. Pa se tako kaže. U ovim inspekcijskim nadzorima zatečeno je 511 prijavljenih radnika, 47 neprijavljena. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja nadležnog organa za rad, 17 obveznika koji nisu imali instalisan fiskalni uređaj i 89 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 26 objekata, a u 123 kontrole izrečeni su prekršajni nalozi sa kaznom od 360.200 konvertibilnih maraka. Eto šta znači kad vam inspekcija krene da uzima harač. 360.200 maraka samo za 10. juli naplaćeno kazni. U jednom slučaju na području Zeničkog Dobojskog kantona inspekcijski nadzor je završen uz asistenciju pripadnika nadležnog kantonalnog ministarstva unutarnjih poslova. Dakle, i policija morala da interveniše. Dakle, poštovani slušalci, ne bu vam to dobar posao da radite van zakona. Evo šta se dešava. Ljudi dođu, pa vas fino sačekaju kazne i onda valja plaćat kazne. U Tuzlanskom kantonu izvršeno je 48 kontrola, zatečeno 96 prijavljenih radnika, 6 neprijavljenih, a 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa zapečaćene su. 4 obveznika nisu imala fiskalni uređaj, 21 obveznik nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog svih nepravilnosti zapečaćeno je 4 objekta, 28 je izdat prekršajni nalog u iznosu kazne od 78.100 konvertibilnih maraka. Tako radi inspekcija i još šta, pozvali su dakle sve one koji se bave koje kakvim djelatnostima da svoj rad usklade sa zakonskim propisima. U protivnom, u sljedećim kontrolama možda baš vi budete predmet inspekcijskog nadzora. A onda kukala vam majka.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Toplotni val koji je zahvatio veliki dio Europe nastavlja odnositi ljudske živote, a posljedice se osjećaju širom kontinenta. Osim stotina smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim vrućinama, vlasti bilježe i veliki porast broja utapanja, dok šumski požari i dalje izazivaju ogromnu štetu. Njemačka je prošlog mjeseca zabilježila gotovo stotinu smrtnih slučajeva uslijed utapanja, što je najveći broj u junu u posljednjih više od 20 godina. Prema podacima njemačkih vlasti, život je izgubilo 99 osoba nakon što su temperature u pojedinim dijelovima zemlje dostizale čak 41,7 stepeni Celzijusovih. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 1300 ljudi izgubilo je život tokom izuzetno toplog početka ljeta. Francuska također bilježi zabrinjavajuće podatke, a ministrica sporta Marine Ferre saopštila je da je od 19. juna u toj zemlji evidentirano 131 smrtno stradanje usled utapanja. U Španiji je pod kontrolom stavljen veliki šumski požar u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, dok su pokušavali pobjeći iz ugroženog područja na jugu zemlje. Migracija stranih državljana u Sloveniji bila je pozitivna 27. godinu za redom, pokazali su to najnovi podaci prema kojima se u tu zemlju doselilo 9.500 više stranaca nego što ih je iz nje odselilo. Građani Bosne i Hercegovine dali su najveći doprinos tom pozitivnom migracijskom saldu, jer se u Sloveniju doselilo 2.000 više državljana Bosne i Hercegovine nego što je iz nje ih odselilo, objavio je Statistički ured Slovenije. Naša država ostala je i glavno ishodište stranih doseljenika u Sloveniju. Čak 30% svih stranih imigranata stiglo je iz Bosne i Hercegovine, dok među ostalima najzastupljenijim zemljama prethodnog prebivališta slijede Srbija, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Ukrajina. Delegacija Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Saveza nezavisnih socijaldemokrata održat će danas radni sastanak u Mostaru. Sastanak se održava u periodu intenzivnih političkih pregovora i promjena u odnosima među strankama na državnom nivou uoči opštih izbora koji bi trebali biti održani u oktobru ove godine. Prema rezultatima istraživanja portala mojposao.ba, zaposleni u Bosni i Hercegovini u prosjeku imaju 21,6 dana godišnjeg odmora, a željeli bi gotovo 30 dana. Istovremeno, više od polovine očekuje regres, a svaki četvrti ispitanik bio bi spreman da dio povišice zamijeni za dodatne slobodne dane. Istraživanje ističe da se broj dana godišnjeg odmora u našoj državi značajno razlikuje u ovisnosti od veličine i vlasničke strukture poslodavca. Zaposleni u manjim tvrtkama i institucijama imaju u prosjeku 19,3 dana odmora, dok u srednje velikim organizacijama prosjek iznosi 22,2 dana, a u velikim 22,6 dana. Još izraženije razlike primjetne su i prema tipu vlasništva. Zaposleni u državnim tvrtkama i institucijama imaju prosječno 24,1 dan odmora, a u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu 22,4 dana, u domaćim privatnim preduzećima 20,5 dana. Bosna i Hercegovina po broju dana godišnjeg odmora zauzima sredinu regionalne ljestvice. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos penzije isplaćene za mjesec juli ove godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Izuzetno, penzije ostvarene tokom ove godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzetne najniže i zagarantovane penzije, koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, saopšteno je iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Konačna stopa redovnog usklađivanja bit će utvrđena nakon što budu dostupni svi statistički službeni podaci za prvo polugodište ove godine, a ukoliko konačna stopa bude veća od 3,5%, razlika će korisnicima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. navodi se u saopštenju. Agencija za lijekove i medicinske sredstva Bosne i Hercegovine uradila je izvještaj o prometu lijekova u toku prošle godine u našoj zemlji, koji je zasnovan na podacima o realizovanom uvozu inozemnih lijekova u Bosni i Hercegovini, kao i podacima o prometu lijekova domaćih proizvođača. Kako se navodi u izvještaju, u prošloj godini promet domaćih proizvođača lijekova iznosio je 202.461.302 konvertibilne marke, dok je na uvoz lijekova potrošeno 978 8.883.756 konvertibilnih maraka. Ukupno tokom prošle godine ostvareni promet lijekovima iznosio je 1.181.345.058 konvertibilnih maraka. Kako su naveli iz agencije, najveći financijski promet lijekova u prošloj godini ostvaren je kada je reč o lijekovima tipa antineoplastici i imunomodulatori, lijekovi za liječenje malignih bolesti i regulaciju imunog sistema u iznosu od 242,5 miliona konvertibilnih maraka. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz temperaturu koja će u najvišim intervalima dostići vrijednost od 30 stepeni Celzijusovih. Vjetar slab do umjerene jačine. Nema izdatih meteo upozorenja za Tuzlansku regiju. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske uslove i izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene signalizacije. Na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. I ostale učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na poddionici autoceste A1 Nemila Vranduk kao i na dionicama A1 Šva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Golubinja Nemila. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše države. Na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na uslugu.

0: Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža. Aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M+ certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30%. Uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
5: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
5: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
5: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
6: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Toplotni val koji je zahvatio veliki dio Europe nastavlja odnositi ljudske živote, a posljedice se osjećaju širom kontinenta. Osim stotina smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim vrućinama, vlasti bilježe i veliki porast broja utapanja, dok šumski požari i dalje izazivaju ogromnu štetu. Njemačka je prošlog mjeseca zabilježila gotovo stotinu smrtnih slučajeva uslijed utapanja, što je najveći broj u junu u posljednjih više od 20 godina. Prema podacima njemačke vlasti, život je izgubilo 99 osoba nakon što su temperature u pojedinim dijelovima zemlje dostizale čak 41,7 stepeni Celzijusovih. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 1300 ljudi izgubilo je život tokom izuzetno toplog početka ljeta. Francuska također bilježi zabrinjavajuće podatke, a ministrica sporta Marine Ferré saopštila je da je od 19. juna u toj zemlji evidentirano 131 smrtno stradanje uslijed utapanja. U Španiji je pod kontrolom stavljen veliki šumski požar u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, dok su pokušavali pobjeći iz ugroženog područja na jugu zemlje. Migracija stranih državljana u Sloveniji bila je pozitivna 27. godinu za redom, pokazali su to najnovi podaci prema kojima se u tu zemlju doselilo 9.500 više stranaca nego što ih je iz nje odselilo. Građani Bosne i Hercegovine dali su najveći doprinos tom pozitivnom migracijskom saldu, jer se u Sloveniju doselilo 2.000 više državljana Bosne i Hercegovine nego što je iz nje ih odselilo, objavio je Statistički ured Slovenije. Naša država ostala je i glavno ishodište stranih doseljenika u Sloveniju. Čak 30% svih stranih imigranata stiglo je iz Bosne i Hercegovine, dok među ostalima najzastupljenijim zemljama prethodnog prebivališta slijede Srbija, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Ukrajina. Delegacija Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Saveza nezavisnih socijaldemokrata održat će danas radni sastanak u Mostaru. Sastanak se održava u periodu intenzivnih političkih pregovora i promjena u odnosima među strankama na državnom nivou uoči opštih izbora koji bi trebali biti održani u oktobru ove godine. Prema rezultatima istraživanja portala mojposao.ba, zaposleni u Bosni i Hercegovini u prosjeku imaju 21,6 dana godišnjeg odmora, a željeli bi gotovo 30 dana. Istovremeno, više od polovine očekuje regres, a svaki četvrti ispitanik bio bi spreman da dio povišice zamijeni za dodatne slobodne dane. Istraživanje ističe da se broj dana godišnjeg odmora u našoj državi značajno razlikuje u ovisnosti od veličine i vlasničke strukture poslodavca. Zaposleni u manjim tvrtkama i institucijama imaju u prosjeku 19,3 dana odmora, dok u srednje velikim organizacijama prosjek iznosi 22,2 dana, a u velikim 22,6 dana. Još izraženije razlike primjetne su i prema tipu vlasništva. Zaposleni u državnim tvrtkama i institucijama imaju prosječno 24,1 dan odmora, a u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu 22,4 dana, u domaćim privatnim preduzećima 20,5 dana. Bosna i Hercegovina po broju dana godišnjeg odmora zauzima sredinu regionalne ljestvice. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos penzije isplaćene za mjesec juli ove godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Izuzetno, penzije ostvarene tokom ove godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzetne najniže i zagarantovane penzije, koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, saopšteno je iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Konačna stopa redovnog usklađivanja bit će utvrđena nakon što budu dostupni svi statistički službeni podaci za prvo polugodište ove godine, a ukoliko konačna stopa bude veća od 3,5%, razlika će korisnicima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. navodi se u saopštenju. Agencija za lijekove i medicinske sredstva Bosne i Hercegovine uradila je izvještaj o prometu lijekova u toku prošle godine u našoj zemlji, koji je zasnovan na podacima o realizovanom uvozu inozemnih lijekova u Bosni i Hercegovini, kao i podacima o prometu lijekova domaćih proizvođača. Kako se navodi u izvještaju, u prošloj godini promet domaćih proizvođača lijekova iznosio je 202.461.302 konvertibilne marke, dok je na uvoz lijekova potrošeno 978 8.883.756 konvertibilnih maraka. Ukupno tokom prošle godine ostvareni promet lijekovima iznosio je 1.181.345.058 konvertibilnih maraka. Kako su naveli iz agencije, najveći financijski promet lijekova u prošloj godini ostvaren je kada je reč o lijekovima tipa antineoplastici i imunomodulatori, lijekovi za liječenje malignih bolesti i regulaciju imunog sistema u iznosu od 242,5 miliona konvertibilnih maraka. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz temperaturu koja će u najvišim intervalima dostići vrijednost od 30 stepeni Celzijusovih. Vjetar slab do umjerene jačine. Nema izdatih meteo upozorenja za Tuzlansku regiju. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske uslove i izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene signalizacije. Na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. I ostale učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na poddionici autoceste A1 Nemila Vranduk kao i na dionicama A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Golubinja Nemila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše države. Na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
6: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
7: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
8: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
7: Malo ćemo da se kupamo.
8: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: To vas je Srebrenog radija, poštovani slušalci, vi ste na 90,8 i 103 MHz, pratite Sportski žurnal. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ispunila je svoj primarni cilj na svjetskom prvenstvu uspješnim prolaskom u izuzetno teškoj grupnoj fazi. Ipak, korak više u eliminacionom dijelu takmičenja pokazao se kao prevelik zalogaj za naš tim. Zmajevi su zaustavljeni u 16. finala, gdje je domaća selekcija Sjedinjenih Američkih Država bila uspješnija i slavila pobjedu rezultatom 2-0, čime je bosansko-hercegovačka ekspedicija završila svoj nastup na turniru. Nakon što su sabrani rezultati, utvrđen je i konačan plasman na FIFA-noj rang listi za ovo prvenstvo. Bosna i Hercegovina je mundijal završila na 29. poziciji na svijetu, ostvarivši bilans od jedne pobjede, jednog remija i dva poraza uz ukupnu gol razliku od -3. Naša država je na konačnoj tabeli završila ispred tri reprezentacije koje su također uspjele proći grupnu fazu takmičenja. Zahvaljujući boljem bodovnom saldu i gol razlici ostvarenoj u prva tri kola, izabranici našeg stručnog štaba našli su se ispred Alžira, Senegala i Zelenortskih ostrva. Plasman među 30 najboljih selekcija svijeta i historijski prelazak grupe ostaju zabilježeni kao ogroman uspjeh koji garantuje optimizam pred buduće izazove. A poznati su i svi učesnici polufinale svjetskog prvenstva ove godine. Za plasman u finale boreće se Francuska i Španija te Argentina i Engleska, čime je ostvaren presedan u historiji ovog takmičenja. Prvi puta otkako FIFA vodi rang listu reprezentacija među 4 najbolje selekcije svijeta na jednom mundijalu, našle su se upravo 4 najbolje rangirane ekipe. Na posljednjoj FIFA-noj rang listi objavljenoj prije početka turnira, Argentina je bila prva, Španija druga, Francuska treća, Engleska četvrta. Ovakav rasplet nije samo posljedica rezultata ostvarenih na terenu. FIFA je za prvo svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija promijenila pravila žreba kako bi 4 najbolje rangirane selekcije je rasporedila u različite dijelove nokaut faze. Žreb je održan prema FIFA-noj rang listi od 19. novembra prošle godine, kada je na prvom mjestu bila Španija, druga Argentina, treća Francuska, četvrta Engleska. FIFA je odlučila da te 4 reprezentacije, pod uslovom da osvoje svoje grupe, budu smještene u 4 različita dijela kostura nokaut faze i da se ne mogu sastati prije polufinala. Posebno je određeno da Španija i Argentina budu na suprotnim stranama žreba, zbog čega nisu mogle igrati prije finala. Isti princip primijenjen je i na Francusku i Englesku. FIFA je ovu promjenu obrazložila željom za takmičarskom ravnotežom. Pravilo samo po sebi nije garantovalo plasman u polufinale, kako bi ostale i unaprijed određenim dijelovima žreba sve 4 reprezentacije morale su osvojiti svoje grupe. Upravo to se i dogodilo. Nakon toga morali su proći kroz 3 runde nokaut faze. Francuska je u četvrtfinalu savladala Maroko 2-0, dok je Španija bila bolja od Belgije 2-1. Engleska je nakon produžetka pobijedila Norvešku 2-1, a Argentina također posle dodatnog vremena slavila je protiv Švicarske 3-1. FIFA-ina odluka tako je omogućila da se 4 najbolje rangirane reprezentacije međusobno izbjegavaju sve do završnice, a sve su opravdale ulogu favorita i izborile mjesto među 4 najbolje. U prethodnim izdanjima svjetskog prvenstva nikada se nije dogodilo da polufinalnu postavu čine prve 4 reprezentacije sa FIFA-ine rang liste. Redoslijed unutar vodeće 4 reprezentacije mijenjao se između žreba i početka prvenstva. Španija je u novembru bila prva, ispred Argentine, Francuske i Engleske. Na posljednjoj rang listi prije početka turnira Argentina se vratila na prvo mjesto, Španija je ostala druga, Francuska pala na treću poziciju, dok je Engleska zadržala četvrto mjesto. Francuska i Španija igraće prvo polufinale u Dallasu, dok će se Argentina i Engleska dan kasnije sastati u Atlanti. Pobjednici tih duela igraće finale 19. jula u New Jerseyu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi pratite program Srebrenog radija, emisiju Sportski žurnal. Nakon uvođenja formata sa 48 ekipa, krovna svjetska nogometna organizacija ne planira stati na tome. Predsjednik FIFA Gianni Infantino potvrdio je da će se nakon turnira ove godine procijeniti planovi za dodatno proširenje mundijala na 64 tima, uz poruku da ovaj događaj mora biti za cijeli svijet. Prijedlog za dodatno proširenje najvećeg nogometnog takmičenja na svijetu iznesen je još prošle godine. Infantino ističe da je uspjeh formata sa 48 timova jasan pokazatelj da bi FIFA trebalo ozbiljno razmotriti kako bi se u praksi funkcionisalo svjetsko prvenstvo sa čak 64 tima. Prvo svjetsko prvenstvo sa 48 ekipa Infantino je ocijenio kao ogroman uspjeh, a kao glavni argument naveo je historijski iskorak afričkih reprezentacija. Čak 9 od 10 afričkih timova uspjelo je proći grupnu fazu i izboriti plasman u nokaut rundu. Predsjednik FIFA smatra da je širenje turnira ključno za globalni razvoj nogometa i pružanje jednaki šansi svim kontinentima. Na predprošlom svjetskom prvenstvu učestvovalo je samo 5 ekipa iz Afrike, a tu najbolje pokazuje koliko je važno uključiti sve reprezentacije i pružiti im ovu priliku za učešće, kaže Infantino. Da li će nogometni fanovi budućnosti gledati znatno veći i duži turnir sa 64 selekcije, bit će poznato nakon detaljnih analiza koje će uslijediti po završetku ovogodišnjeg prvenstva. A poštovani slušalci, Balogunov crveni karton još uvijek je tema prepucavanja u FIFA. Još uvijek se ne stišavaju strasti zbog epskog skandala na svjetskom prvenstvu u Americi, gdje je FIFA poništila crveni karton Florijana Balaguna, napadača reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Tačnije, Balagunu je suspenziju od jedne utakmice neigranja preinačena u uslovnu kaznu za narednu godinu dana, što do sad nije viđeno u svijetu nogometa. Danas su isplivali i novi detalji. Otkriveno je da je crveni karton Balaguna poništen na potpuno nevjerovatan način, pošto je u samom poništenju suspenzije učestvovao samo jedan od 18 članova disciplinske

0: komisije FIFA. Ključni čovjek u ovoj operaciji Amerikanaca bio je predsjednik disciplinske komisije FIFA Mohamed Al-Kamali iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je na svoju ruku donio odluku o poništenju suspenzije. Al-Kamali uopšte nije konsultovao ostali 17 članova svoje komisije, a tako se samo podrijavaju sumnje da je on bio pod uticajem ili pritiskom spoljašnjeg faktora. Al-Kamali je istaknuti pravnik i stručnjak iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Pored nogometa, ostavio je duboki trag u sportskoj administraciji svoje zemlje, te je obavljao važne funkcije u Nacionalnom olimpijskom komitetu. Podsjećamo, Balogun je crveni karton zaradio na utakmici protiv naše selekcije u 16. finala svjetskog prvenstva, a potom je taj crveni karton poništen kako bi Balogun mogao igrati osminu finala. Ni to nije pomoglo Amerikancima, koje je u fazi ovog takmičenja deklasirala Belgija sa 4-1. Ali bez obzira na poraz, ono što ostaje crna mrlja na sve ovo jeste još jedna činjenica da je nogometašu karton poništen, i to je učinio predsjednik komisije bez da je ikog drugog konsultovao. Arapima bi bilo najbolje da i dalje proizvode naftu, a što se tiče nogometa, da to ostave onima koji znaju da se bave nogometom.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Poštovani slušalci, ovaj sportski žurnal i talasi Srebrenog radija. Hrvatski mediji javljaju da će Slaven Bilić danas zvanično ponovo biti imenovan za selektora nogometne reprezentacije Hrvatske. On će naslijediti Zlatka Dalića koji se povukao nakon 9 godina. Na klupu Vatreni dolazi nakon brojnih angažmana širom svijeta, ali je 2 godine pauzirao nakon odlaska iz Saudijske Arabije. Najduže je vodio engleske klubove i ponajbolje posao odradio u West Hamu, radio je za West Bromwich Albion i Vardorf u Engleskoj, turski Bešiktaš, ruski Lokomotiv iz Moskve i arapske i kineske klubove. Na klupi Hrvatske Bilić je bio od 2006. do 2012. vodio je reprezentaciju na dva velika takmičenja, uključujući Euro 2008. gdje je ekipa stigla do četvrtfinala, a u kvalifikacijama za taj Euro Hrvatska je ostvarila dvije velike pobjede protiv Engleske. Bilić je u tom razdoblju uveo u reprezentaciju generaciju igrača koja je kasnije osvojila svjetsko srebro u Rusiji. Sportske novosti navode da bi Bilić trebao imati manju plaću od Zlatka Dalića. Dalić je imao više od 2 miliona eura godišnje bruto plate. Bilić bi trebao imati upola manju platu nego njegov prethodnik. A kada već govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu, Švicarci su ogorčeni nakon ispadanja od Argentine. Selektor nogometne reprezentacije Murat Jakin nije krio nezadovoljstvo suđenjem nakon poraza njegove selekcije od Argentine u četvrtfinalu. Švajcarska se časno oprostila od mundijala, ali dan nakon eliminacije strasti se ne smiruju. Govoreći na konferenciji za medije u društvu predsjednika Nogometnog saveza Pitera Knabela i direktora reprezentacije Pierluigi Tamija, Jakin je iznio neke teške optužbe na račun djelioca pravde. Nismo igrali samo protiv sjajne Argentine i svjetskih prvaka, igrali smo i protiv 70.000 argentinskih navijača, sudije i VAR tehnologije, izjavio je vidno frustriran Jakin. Švicarskog stručnjaka je posebno razljutilo isključenje napadača Brila Embola, za koje je smatrao da je potpuno prestrogo dosuđeno, kratko prokomentarisavši: "Mislim da je to nepotrebno pravilo", naglasio je Jakin. Procurile su i vijesti zašto norveška zvijezda Erling Haaland nije igrao na visini svog zadatka u susretu protiv Engleza. Igrao je sa virozom u četvrtfinalu utakmice svjetskog prvenstva protiv Engleske, tvrdi bivši napadač Chelsea Toni Casarino. Casarino je rekao kako je na poluvremenu utakmice Engleske i Norveške, u kojoj je Gord Albion slavio 2-1 nakon produžetka, dobio poruku od pouzdanog izvora da se Haaland u oči utakmice bori sa virozom i takav je ušao u samu završnicu. Fizički nije djelovao dobro, izašao je iz igre, ali nije se radilo o povredi. Pretpostavljam da je tačno ono što sam čuo, mučila ga je bolest, rekao je Casarino. Harald je protiv Engleske odigrao svoju najslabiju igru na mundijalu, jedva da je dodirnuo loptu pored štopera Engleske Marka Gueja i Johna Stonesa. Izgledao je čudno, a teorije o virozi zvuče potpuno realno. Podsjećamo, 4 dana prije same utakmice Norveške i Engleske pojavila se informacija da je virus pokosio slačionicu Vikinga, ali tada naravno nije obznanjeno koji su igrači nastradali. Sada se ispostavila da virus je zahvatio i najjaču kariku norveškog nogometa, koja nije uspjela nastaviti bajku Vikinga na svjetskom prvenstvu i odvesti svoju selekciju u polufinale. Haaland je na terenu ostao do kraja prvog produžetka, nakon čega ga je selektor Stel Solbakken i zamijenio. Da li ovo sada baca sa pričom o teorijama zavjere da su virus podmetuli neki koji nisu željeli vidjeti Norvešku u daljem krugu takmičenja, ko je sve umiješao prste u sve ovo i zašto je virus samo pogodio nogometaše ili slačionicu, jeli, Norveške, a ne ostale selekcije i njihove igrače, tek priča je o kojoj će teorije zavjere da se pletu u narednom periodu, ali u svakom slučaju ono što je jasno, Englezi idu dalje.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Danas iz Srebrenog radija i sportski žurnal na 90,8 i 103 MHz, poštovani slušalci. Janik Sinner ispisao je novu stranicu teniske historije, odbranivši naslov pobjednika Wimbledona i postao tek 10. igrač u Open eri, kojem je pošlo za rukom da osvoji titulu 2 godine za redom na terenima All England kluba. Time se 24-godišnji Sinner pridružio elitnom društvu u kojem se nalaze najveća imena svjetskog tenisa. Prvi je ovaj podvig ostvario Rod Laver u periodu od 1968. do 69. godine. Nakon toga su se nizale sve same legende bijelog sporta. John Newcomb 70. na 71. Bjorn Borg na 76. odnosno 1980. godine. John McEnroe 83. i 84. Boris Becker 85. i 86. Pete Sampras 1993. i 95. te 1997. do 2000. godine. Roger Federer od 2003. do 2007. Novak Đoković 2014. i 2015. te 2018. i 2022. godine. Carlos Alcaraz 2023. i 2024. Njegov prvi nastup na Wimbledonu stigao je 2025. a godinu kasnije uspio ono što je posebno teško, vratiti se na istu scenu pod pritiskom branitelja titule i ponovo završiti turnir kao šampion. Odbrana Wimbledona uvijek je bila jedna od najvećih izazova u tenisu. Travnata podloga zahtjeva posebnu prilagodbu, a konkurencija je u modernoj eri nikad nije bila jača. Zbog toga se Sinnerov uspjeh dodatno izdvaja. Uz već osvajanje Grand Slam trofeja i statusa jednog od najboljih igrača današnjice, Italijan sve više gradi nasljeđe koje bi moglo svrstati ga među najveće tenisere svijeta svih vremena. Elitno društvo u koje je sada ušao govori dovoljno. Prije njega su tamo stajale samo legende.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Sportski žurnal i talasi Srebrenog radija, a u nastavku još jedna vijest. Srebreničani Nazor Ibrić osvojio je prvo mjesto na međunarodnom turniru. Naš sugrađanin i profesionalni igrač biljara Azor Ibrić ostvario je pobjedu na međunarodnom turniru Biljar klub QX9 Ball u konkurenciji kvalitetnih igrača iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Azor Ibrić je nakon cjelodnevne borbe uspio nadigrati sve protivnike i osvojiti prvo mjesto ovom pobjedom. Azor Ibrić je još jednom na lijep način predstavio Srebrenik u regionalnim sportskim okvirima. Našem sugrađaninu čestitke upućujemo i ovog trenutka za ostvarene sportske rezultate, uz nadu da će i u narednom periodu postizati ovako zapažene rezultate na biljar svjetskoj sceni.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Na to vas imate Radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite Sportski žurnal. Popularni engleski MMA borac Paddy Pimblett već godinama drži reputaciju jednog od takmičara sa najvećim i najekstremnim oscilacijama u tjelesnoj težini unutar kompletnog UFC-a. Nakon što je uspješno prošao zvanično vaganje i spustio se na limit lake kategorije od 70,3 kg, on odmah kreće u nevjerovatan proces rehidratacije i masovnog unosa hrane. Tako je nakon velike pobjede nad Michaelom Chandlerom na UFC 314 eventu javno priznao da je samo za nekoliko dana skočio na čak 90 kg. To praktično znači da je organizam vratio skoro 20 kg u odnosu na težinu koju je imao pred sudijama. Pimblett je slikovito opisao svoj proces oporavka, ne skrivajući da odmah nakon borilačkog posta prelazi na ekstremne količine kalorične hrane. Bukvalno sam popio oko 5 milkshake-ova odmah posle borbe. Sljedećeg jutra vaga je pokazala oko 88,5 kg. To je otprilike moja gornja granica. Uglavnom ne prelazim 90 kg osim kada sam u Americi. Tamošnja hrana me jednostavno pretvori u mašinu, iskren je bio Englez. Na njegovom meniju čim prođe meč redovno se nalaze pice, burgeri, masne, tjestenine, pržena hrana, kineski i tajlanski specijaliteti uz nezaobilazne ogromne količine slatkiša. Borac je odranije poznat po šokantnom podatku da je u jednom navratu za samo 2 dana nakon napuštanja kaveza unio čak 11.000 kalorija, od čega je skoro polovina, oko 5.000, poticala isključivo od čokolade. Kakav je to organizam koji se tako može prilagođavati tjelesnim promjenama i na neki način vaganju, odnosno smanjenju kilaže, posebna je priča za sebe. A povratak Conora McGregora protiv Maxa Holloway na UFC 329 završio se u subotu navečer u samo minut i 9 sekundi prve runde zbog povrede noge. Boreći se prvi puta u više od 5 godina, McGregor je preletio ring brzim lijevim kružnim udarcem nogom kada je meč počeo i nespretno sletio na desno koljeno, pa je meč prekinut. Tačan iznos zarade za drugu borbu između Conora i McGregora, Maxa Hollowaya, nisu jasni, ali je dovoljno da McGregor privati svoju prvu borbu u 5 godina. Sporting News izvještava da je McGregor zaradio najmanje 15 miliona dolara od same borbe bez dodatnih bonusa. Holloway je vjerovatno zaradio znatno manje od toga, negdje oko 3 miliona, što je više u skladu sa njegovim uobičajenim zaradama za borbu. Kada se tome iznosu dodaju i procenti od prodaje pay-per-view prenosa, prihodi od ulaznica, sponzorski ugovori i marketinške aktivnosti, procjenjuju se da će zarada premašiti 30 miliona dolara.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I poštovani slušalci, za kraj današnjeg izdanja emisije Sportski žurnal, još jedna sportska aktuelnost. Tadej Pogačar otvoreno je progovorio o sve većem problemu ekstremnih vrućina na Tour de France, uporučivši da bi potpuno promijenio kalendar profesionalnog biciklizma kada bi imao mogućnost odlučivanja. Nakon nedeljne devete etape koju su organizatori zbog visokih temperatura morali skratiti za više od 30 km, slovenski as izjavio je da se utrke u najtoplim krajevima uopšte ne bi trebale voziti tokom jula i avgusta. Kao alternativu predložio je da etape počinju već u 8 sati ujutro, što bi značilo buđenje vozača oko 5 sati kako bi najveći dio utrke bio završen prije najjačih dnevnih vrućina. Prema njegovim rečima, pomjeranje starta na 10 sati ne bi rešilo problem jer bi biciklisti i dalje završavali etape u periodu najvećih vrućina. Pogačar, koji brani titulu osvojenu prošle godine, naglasio je da je njegov tim odlično upravlja raslađivanjem i hidratacijom, zbog čega se osjeća spremno uprkos temperaturama koje prelaze i 35 stepeni Celzijusovih. Upozorio je da velike vrućine dodatno iscrpljuju organizam te povećavaju rizik od umora, zbog čega smatra da će biciklizam u budućnosti morati ozbiljno razmotriti prilagođavanje rasporeda utrka klimatskim promjenama. Nakon 9 etapa, danas je na programu prvi dan odmora na 113. izdanju Tour de France, dok se sutra u utorak na francuski državni praznik vozača očekuje zahtjevna 10. etapa. Iako meteorolozi najavljuju nešto niže temperature, na cilju koji se nalazi na 1240 metara nadmorske visine, očekuje se ipak čak 31 stepen Celzijusovih sutra, što potvrđuje da će borba sa vrućinom ostati jedan od najvećih izazova ovogodišnjeg Tour de France. Poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji sportski žurnal na talasima Srebrenog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite Talas Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12.00, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga, obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta, obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: E, vidi sad ovo, poštovani slušaoče i draga slušateljko, na talasima Radio Srebrenika. Pazi sad, ono, visoke temperature, meteorolozi najavljuju da će u narednim danima ići i do 35, 6, pa negdje i po 40 stepeni Celzijusa. Vi kažu, Boži pakao nas očekuje, jeli, narednih dana. Tako kažu ovi što se bave strukom i naukom meteorološke prirode. A danas nešto i nije posebno, jeli, da tako kažemo, zahtjevno, ugodna je temperatura. Ako vas i to interesuje, brzo mi to vama priopćimo, kak bi rekli naši zapadni susedi, kaj ne. Što se tiče ove temperature u toku ovog dana, trenutna u našem gradu Srebreniku je 29 stepeni Celzijusovih. Nije nešto strašno u odnosu na ono što nam prognoziraju. Međutim, kada je ono toplo vrijeme, šta kažu, treba što više čega, tečnosti da se unosi, ali ne sad ono da vi uzmete po nekom alkoholu špriceru, ladan špricer, je li to? Ne. To ne. Ni gazirani sokovi vam ne bu bili dobar izbor, nego obična voda i ne puno prehlatna. Dakle, obična voda, može neki čaj onako nana, menta, ona fino razgali i osvježi, zeleni čaj zašto da ne, malo ga ohladite i to je to. E sad, a kad već govorimo o vodi, svi, ono, vidite česmo, voda teče, vi znojni, jaj, umijete se, osvježite se, napijete se vode i sve ono da vas osvježi, sve to može, ali ako je voda zdravstveno ispravna, zašto to kazujemo ili govorimo? E, zbog toga što javne česme u Tuzlanskom kantonu su bile predmetom uzorkovanja i laboratorijskih analiza koju su tokom jula proveli ovi ljudi odgovorni iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Oni fino uzmu uzorak pa odnesu tamo na tu analizu, gledaju, posmatraju pod mikroskopima tamo te sredstva kako se to već analizira. Rezultati su pokazali da voda sa 12, a ima ih 32 kontrolisane česme, nije zdravstveno ispravna. Dakle, 12 ne valja. A zašto? Pa analizom je obuhvaćeno svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Od ukupnog broja 37% nije odgovaralo propisanim standardima, a to je bakteriološka neispravnost, zatim fizičko-hemijska ispravnost. Uzorkovana voda sa 12 javnih česama je u Tuzli, po 3 u Živinicama i Lukavcu, po 2 u Banovićima, Gradačcu, Gračanici i u našem Srebreniku, te po 1 u Teočaku, Čeliću, Doboistoku, Sapni, Kladnju i Kalesiji. E sad, vas interesuje prije svega koje su ispravne. E pa sad, pazi ovako, zdravstveno ispravna voda je na 20 javnih česmi u Tuzlanskom kantonu. Idemo, dakle, koje su ispravne i sa kojih do mile volje možete piti vodu, umivati se, kupati, šta god hoćete. Dakle, u Tuzli zdravstveno ispravne vode na javnim česmama su u Par selu, Hum Miladije, Česma Miladije, Sumporna voda, Dokanj, Jurišićka, Lipnica i na česmi Alina u Mihatovićima. To je ispravno, to može da se pije. Ispravnom je ocijenjena i voda na česmama u Kotornici, Hajer voda u Šerićima kod Živinica, Tito i Alija, pa gdje oni da ne budu ispravni, i Tito i Alija, ispravna voda, te Karabašić Invest u Banovićima, kao i Kukuruzi u Mionici 3 kod Gradašca. To je sve ispravno. Još koje su ispravne? Evo, dakle, zdravstveno ispravne vode potvrđene su i na česmi Tursun u Stjepan Polju kod Gračanice. Ispravna je i česma Petrak, Bartuni i Majdan Modrac u Lukavcu, Avdina i Ajšina voda, te Bukovik u Srebreniku, ispravne vode, tako kažu ovi iz Zavoda za javno zdravstvo. Marušina u Sapni, Kapovac u Čeliću i Vitalj u Kladnju, to je sve ispravna voda i može do mile volje da se pije. Još jednom ćemo ponoviti za ove naše u Srebreniku. Dakle, Avdina i Ajšina voda, te Bukovik u Srebreniku, ispravne su vode, kažu ovi iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, jer su kontrolisali i kontrole pokazale da je to ispravno i može da se pije. Eh sad, idemo dalje. 12 postoji javnih česmi na području Tuzlanskog kantona gdje voda nije baš ispravna, a to su vam. Dakle, neispravne vode su prirodna mineralna voda Slavinovići, Lipa u Mosniku, Obodnica Marinovići, Ječmište i Studenac. Analiza pokazala da zdravstveno nisu ispravne. Također, Djedovača u Gornjim Dubrovama kod Živinica, Zrnić Ševku u naselju Vida 2 kod Gradašca, Cerić u Orahovici kod Gračanice, Terzikuša u Teočaku, Avdućiška u Klokotnici, zatim Hajr voda u Donjim Vukovjama kod Kavesije, džaba što je Hajr, ali neispravna, pokazala analiza. I Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona apeluju na građane da vodu koriste samo sa objekata koji su pod stalnom kontrolom i koji ispunjavaju osnovne higijenske uslove za vodu namijenjenu ljudskoj upotrebi. Pa sad, bila ona Hajr ili nije Hajr, morate prvo vidjeti je li ispravna. Eto, čuli ste, ovi iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona su to kontrolisali. Mi vam saopštili koje su ispravne, koje nisu. Pa sad, kad naletiš putniče, namirniče na vodu, dobro pamet u glavu i sjeti se ovog čemu smo mi pričali. Koja je ispravna, a koja nije.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kažu poštovani slušalci da ovo vrijeme u kojem mi živimo, ovaj savremeni način života, ova tehnologija, sve ono što nam je na izvolte, pametni telefoni, računari, tableti, komunicirate sa svijetom, društvene mreže i tako dalje i tome slično, kažu da je to vrijeme najpogubnije za knjigu, za čitanje knjige. Znate ono, fino uzmete knjigu pa vi fino listate, čitate, negdje na plaži odmarate, pročitate neko dobro štivo, kući naveče prije spavanja pročitate par stranica, u krevetu, mada bi se bolje u krevetu mogle druge stvari da rade, jel, istini za volju, nego da sad čitate vi knjige. Ali eto, dobro, ko ne može te druge stvari, neko čita knjige, šta fali, jel? Ali ne može, ima i telefon, pa vi fino više ste na društvenim mrežama, gledate tamo šta vam kona radi, vaša prijateljica, šta komšija, jel kupio nova kola, gdje se sliko, na kakvoj destinaciji, jel gdje roštiljo sa onako punim stolom mesa, roštilja, gajba piva, negdje na vikendici i tako dalje, ili su otišli negdje na neku destinaciju. Pratite te društvene mreže, živite život drugih ljudi, a umjesto da pročitate neku knjigu fino, bit će malo smirenije, nešto ćete pametno i naučiti, prosvijetliti se, o, sa društvenim mrežama, samo se sikirate ili zaglupljujete, kako god, pametnoga malo tu ima. Ali, sad, da li je vrijeme za knjigu ili nije, kome jeste, dobro jeste, kome nije, pa možda se sad malo osvijesti kada pročitamo sljedeći par rečenica. Pazi ovako, preporuke za čitanje nekada biramo prema raspoloženju, a nekada prema naslovu koji nas zaintrigira, a nekada prema osjećaju da nam baš određena knjiga treba u određenom trenutku. Ako tražite roman koji će vas umiriti, knjigu koja otvara pitanja ljubavi, priču o ženskoj snazi ili raskošnu književnu avanturu, četiri naslova mogli bi biti dobar izbor za naredne dane. Pa ko hoće na odmor, neka se fino odmara uz knjigu. Uostalom, eto, pokušat ćemo mi malo da vas zaintrigiramo, ne bi ko pročitao kakvu knjigu, ali daj Bože da urodi to plodom. Međutim, eto, da se i mi priključimo tom globalnom trendu popularizacije pisane riječi. Pazi sad ovako, preporuk za čitanje za one kojima treba knjiga sa emocijom. Šta biste uradili kada bi vam neko umjesto tableta, pilula i tako dalje propisao mačku? A? Šta mislite? E upravo na toj neobičnoj ideji počiva roman Prepisat ćemo vam mačku, japanske autorice Siu Ishida. Reč je o toplom feel good romanu koji čitatelje uvodi u svijet ljudi umornih od svakodnevne briga, unutrašnje praznine i usamljenosti. Ovo baš je za jednog prosječnog čovjeka koji živi na ovim prostorima. Umoran je od svakodnevne briga, unutar prazan i usamljen. E takvi pomoć ne pronalaze u klasičnoj ordinaciji, nego na mjestu koje više liči na utočište za dušu. A to vam je knjiga. Umjesto uobičajenog lijeka, likovima se propisuje mačka. Ta jednostavni, ali neobični susret postaje početak promjene. Knjiga ne pokušava biti velika životna lekcija, nego nježno podsjeća da se mir ponekad vraća tiho kroz male navike, prisustvo drugog bića i osjećaj da nismo potpuno sami. To je ta knjiga Prepisat ćemo vam mačku, autorica Japanka Sioju Ishida. Potražite u knjižarama, ko zna, možda vam promijeni život na bolje. Idemo dalje, roman o ljubavi koja nije samo romantika. Može li jedna knjiga promijeniti način na koji volimo? Opraštamo i gledamo vlastiti život. A, vidi koliko pitanja, ali sva aktuelna. 40 pravila ljubavi, to je ta knjiga. Autor Elif Šafak. Ovo nije nova knjiga, ali je roman koji se i dalje često vraća među čitatelje. Njegova snaga je u tome što ljubav ne prikazuje samo kao odnos između dvoje ljudi, nego kao put ka promjeni, vjeri, slobodi i unutrašnjem miru. 40 pravila ljubavi. Neki ne znaju ni jedno, a kamoli 40, ko zna, evo prilike da naučite makar 5, 10, koliko uspijete da pročitate. Idemo dalje. Grad pobjede za čitatelje koji žele veliku književnu priču. Šta se dogodi kada jedna žena ne stvara samo vlastiti život, nego cijeli grad, carstva i legendu? Zbog žena su ratovi se vodili, padali carstva. Nema šta se nije zbog žena radilo. E, ova knjiga vam govori o tome. Grad pobjede autora Salmana Rushdija. Novi je naslov na regionalnom tržištu i potpuno drugačiji izbor u odnosu na prethodne knjige. Ovo nije roman za brzo čitanje, nego raskošna priča koja traži pažnju, vodi čitatelja kroz svijet historije, mita, politike, ljubavi i moći propovjedanja. Ko ide na odmor, evo idealne prilike da pročita Grad pobjede Salmana Rushdija. Idemo dalje. Žene kupuju cvijeće i pitanje kome ga zapravo nose. Koliko ste puta vidjeli ženu nosi buket cvijeća? Kome li ga ona nosi, a? Svoj buket. Kome žena nosi svoj buket? E, možda saznate kad pročitate knjigu Žene koje kupuju cvijeće. Autorice Vanese Montfort. Roman je za čitatelje koji vole emotivne, životne priče o prijateljstvu, gubitku i novim počecima. U središtu priče je, pazi sad ovako, 5 žena čije su sudbine prisprepletene kroz cvjećarnicu, mjesto koje postaje mnogo više od prostora u kojem se kupuje cvijeće. One dođu pa se tu ispovjedaju koja kupuje za koga i zbog čega cvijeće. E sad, ako želite, poštovani slušalci, da saznate kome vaša žena kupuje cvijeće, pa pročitajte Žene kupuju cvijeće, autorice Vanese Montfort. I još na kraju jedna knjiga kao preporuka za čitanje koje možete birati prema raspoloženju. Ove preporuke ne pripadaju istom književnom tonu, ali upravo u tome je njihova prednost. Prepisat ćemo vam Mačku. Izbor je za one koji žele feel good roman i malo tihe utjehe. 40 pravila ljubavi namijenjeno je čitateljima koji traže duhovnu i emotivnu dubinu. Grad pobjede je za one koji vole velike književne svjetove, dok Žene koje kupuju cvijeće, e, to je priča o prijateljstvu, ženama i hrabrosti da se život počne iznova. I to je oni za one koji žele da saznaju kome njihova žena kupuje cvijeće. Ako ne znate koju knjigu otvoriti prvu, pitanje možda nije šta je najbolje, nego šta vam trenutno najviše treba. Da li Mačka kao terapija, ljubav kao promjena, Grad kao legenda ili cvijeće kao novi početak života. Kako god bilo da bilo, čitajte, ljudi moji, nešto onako opipljivo, knjigu. A ovo, društvene mreže, to vas samo odvodi od stvarnog života. Em se sikirate, em zavidite, stvara vam se ljubomora što su drugi uspješniji od vas, ili na kraju onako zaglupljujete se stvarima koje se objavljuju, a život prolazi pored vas. Manite se društvenih mreža, bolje knjiga u ruke, kako god.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Sjedinjene Američke Države su tokom dana izvele nekoliko talasa napada na Iran kao odgovor na iranski napad na transportni brod sa kontejnerima, dok je Iran uzvratio napadom na zemlje širom Bliskog istoka. Iranski državni mediji javili su da je nekoliko lokacija u Iranu napadnuto i da je poginula najmanje jedna osoba, a revolucionarna garda Irana saopštila je da je započela novu rundu napada na širem području Bliskog istoka. Teheran je napao Bahrein, Kuvajt, Katar, Jordan i Oman, a američka vojska je saopštila da je pogodila oko 140 meta, uključujući lokacije za lansiranje raketa i dronova, skladišta municije, komunikacionu opremu i druge mete na području Irana. Vijeće za provedbu mira sutra će održati sjednicu na kojoj će ponovo biti razmatrano imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon što je u maju ostavku na funkciju podnio Christian Schmidt. Na sjednici upravnog odbora 30. juna za vršioca dužnosti imenovan je američki diplomata Luis Krišok, prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko, koji će na toj poziciji ostati dok članice vijeća za implementaciju mira ne postignu dogovor o tome ko će biti novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnost Kaja Kalas, a kasniji šef diplomatije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka, najavili su da bi 14. jula trebao biti izabran novi visoki predstavnik, te da je imenovanje Krišoka privremeno rješenje. Bez obzira na to hoće li upravni odbor Vijeća za provedbu mira sutra imenovati novog visokog predstavnika u našoj državi, nakon postavljenja Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika, jasno je naglašeno da će on u potpunosti osigurati institucionalni kontinuitet funkcije, pravnu sigurnost u vezi sa svim odlukama koje su donijeli prethodni visoki predstavnici, te da će djelovati pod političkim vođstvom Vijeća za provedbu mira. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u sjedištu vlade Federacije BiH u Sarajevu sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkalom. Tokom sastanka razgovarano je o nastavku aktivnosti koje se provode na realizaciji projekta Južne plinske interkonekcije. Istaknuto je da se nastavljaju aktivnosti na usaglašavanju ugovornih pitanja između investitora i federalne vlade Bosne i Hercegovine, uz zajedničku opredjeljenost da ugovor uskoro bude i potpisan, čime bi se projekat realizacije u interesu građana i energetske sigurnosti Federacije Bosne i Hercegovine nastavio. Sagovornici su istakli da Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim potencijalom za razvoj energetskog sektora, posebno kada je reč o plinskoj infrastrukturi i obnovljivim izvorima energije, te izrazili uvjerenje da je zajedničkim djelovanjem moguće stvoriti pretpostavke za realizaciju projekata od strateškog značaja. U Potočarima je otvoren danas 21. po redu Emaus međunarodni omladinski kamp koji je okupio 75 mladih volontera iz 13 zemalja. U kampu učestvuju mladi iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Maroka, Španije, Portugala, Turske, Francuske, Njemačke, Poljske, Finske, Slovačke, Češke i Mađarske. Tokom narednih 10 dana volonteri će učestvovati u humanitarnim, radnim, edukativnim i kulturnim aktivnostima kroz koje će pružiti podršku lokalnom stanovništvu i promovisati volonterizam, solidarnost i međusobno razumijevanje. Emaus, međunarodni omladinski radni kamp, organizuje se od 2006. godine, a do sada je okupio više od 3000 volontera iz više od 30 zemalja. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 10. jula na području Federacije proveli su 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 511 prijavljenih radnika, 47 neprijavljenih, a otkriveno je i 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 17 obveznika koji nisu imali instalisan fiskalni uređaj i 89 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 26 objekata, u 123 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupnom kaznom od 360.200 maraka. U Tuzlanskom kantonu izvršeno je 48 kontrola, zatečeno je 96 prijavljenih radnika, 6 neprijavljenih i 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 4 obveznika koja nisu imala fiskalni uređaj i 21 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekta i u 28 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenom kaznom od 78.100 konvertibilnih maraka. Javne česme u Tuzlanskom kantonu bile su predmet uzorkovanja i laboratorijske analize koju je tokom jula proveo Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Rezultati su pokazali da voda sa 12 od ukupno 32 kontrolisane česme nije zdravstveno ispravna. Analizom je obuhvaćeno svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Od ukupnog broja uzoraka 37% nije odgovaralo propisanim standardima. Bakteriološku neispravnost pokazalo je 8 uzoraka, dok 5 uzoraka nije zadovoljilo fizičko-hemijske kriterije. Uzorkovanja je voda sa 12 javnih česama u Tuzli, po 3 u Živinicama i Lukavcu, 2 u Banovićima, Gradašcu, Gračanici i Srebreniku, te po 1 u Teočaku, Čeliću, Doboistoku, Sapni, Kladnju i Kalesi. Zdravstveno ispravna voda potvrđena je i na česmama Avdina i Ajšina voda, te Bukovik u Srebreniku. Neispravna voda je sa česme Djedovića u Gornjim Dubrovama, kod Živinica, Zrnić Ševko u naselju Vida 2, kod Gradašca, Cerić u Orahovici kod Gračanice, Terzikuša u Teočaku, Avdićuška u Klokotnici kod Dobo Istoka, te Hajer voda u Donjim Vukovijama kod Kalesije. Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona apeluju na građane da vodu koriste samo u objektima koji su pod stalnom kontrolom i koji ispunjavaju osnovne higijenske uslove za vodu namijenjenu ljudskoj upotrebi. Sudija za prethodni postupak kantonalnog suda Tuzla prihvatio je predlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru pritvora za lice inicijala SD, 79 godina iz Srebrenika, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Osumnjičen je 9. jula ove godine oko 11 sati i 30 minuta na makadamskom putu u naselju Jasenica na području Srebrenika prišao s leđa 72-godišnjem komšiji inicijala MD, sa kojim je odranije bio u lošim odnosima, te upotrebom teškog, tvrdog i oštrog predmeta nanio veći broj povreda oštećenom, uslijed kojih je MD preminuo u UKC-u Tuzla istog dana u večernjim satima. Nakon obavljenog pretresa osumnjičen je lišen slobode, a postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage. U toku su sve potrebne istražne radnje, te će se obaviti i druga vještačenja u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica u vezi sa ovim krivičnim djelom. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz temperaturu koja će u najvišim intervalima dostići vrijednost od 30 stepeni Celzijusovih. Vjetar slab do umjerene jačine. Nema izdatih meteo upozorenja za Tuzlansku regiju. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske uslove i izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene signalizacije. Na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. I ostale učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na poddionici autoceste A1 Nemila Vranduk, kao i na dionicama A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Golubinja Nemila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše države. Na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Na satu sponzora tačnog vremena na talasima Radio Srebrenika Mid & Company Živinice, koji vam nudi keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Stoji da je 14 sati i 21 minuta. Kontakt telefon 063-391-809. Potražite ih u prodajnim objektima Živinice, Tuzla, Banovići, Mid & Company na talasima Srebrnoga radija. Najbolji izbor za uređenje vašeg doma. A u nastavku našeg radio programa, nakon još jednog reklamnog bloka, poštovani slušalci, idemo pričati o jednom muzičkom pokretu koji je promijenio, pa slobodno možemo reći, tok narodne muzike na ovim našim balkanskim prostorima. Mit o južnom vjetru, kako je Velika petorka harala Balkanom, ko je s kim ratovao i kako su izgledale turneje koje su mijenjale historiju muzike na ovim prostorima. Poštovani slušalci, Velika petorka južnog vetra, istina o svađama, novcu i turnejama, donosimo u par narednih minuta na talasima Srebrnog radija. Zato ostanite uz naš otvoreni program i poslušajte priču o jednom od najznačajnijih muzičkih pravaca kada je reč o narodnoj muzici na prostorima Balkana. Muzički fenomen poznat kao južni vetar postavio je 80. godina prošlog vijeka standarde koji na ovim prostorima nikada prije, a ni poslije toga nisu viđeni. Vođeni kompozicijskim genijem Miodraga Mileta Ilića ili Mile Bas kako su ga zvali, pet pjevača postalo je kultna Velika petorka. Dragana Mirković, Mile Kitić, Sinan Sakić, Šemsa Suljaković i Kemal Malovčić. Njihove turneje ličile su na rock spektakle. Stadioni su pucali po šavovima, a iza kulisa su se preplitali nevjerovatan uspjeh, brdo novca, ali i tihi ratovi, sujete i nesuglasice koje su na kraju dovele i do raspada imperije južnog vjetra. Kada bi Velika petorka krenula na turneju, Jugoslavija bi tada bukvalno stala. To nisu bili klasični narodnjački nastupi, već maratonski spektakli koji su punili stadione širom zemlje i sportske hale u dijaspori. Članovi petorke putovali su zajedno, često u luksuznim automobilima, u koloni, a ispred hotela su ih čekale hiljade fanova. Mile Bas je držao strogu disciplinu, znalo se tačno vrijeme proba, poleska i nastupa. Koncept južnog vjetra bio je takav da su svi pjevali u istom programu, smjenjujući se na bini i podižući atmosferu do usijanja. Kulminacija svakog koncerta bila je zajedničko izvođenje himne Nek puknu dušmani ili Mi idemo dalje. Zarade o kojima se i dan danas priča. Novac se donosio u džakovima. Svi članovi grupe postali su milioneri zahvaljujući tiražima i prodatim kartama, a ostalo je upamćeno da su punili i po nekoliko beogradskih tašmajdana ili sarajevskih Z3 za redom. I evo nešto upravo za priču o južnom vetru iz njihove produkcije.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, otvoreni program na 90,8 i 103 MHz. Donosimo, poštovane slušalci, priču o muzičkom fenomenu zvanom Južni vetar. Iako su na sceni djelovali kao porodica, unutar ovako velike grupe zvijezda sukobi su bili neizbježni. Sujeta, borba za to ko će imati bolju pjesmu na albumu i ko će dobiti veći aplauz, s vremenom su uzeli svoj danak. Postojao je tihi rat Mileta Kitića i Sinana Sakića. Iako su javno negirali velike svađe, javna je tajna da između Mileta i Sinana postojala je stalna profesionalna tenzija. Mile je bio vojnički disciplinovan, dok je Sinan bio bojem koji je živio za trenutak i emociju. Pričalo se da je Mile zamjerao Sinanu zbog načina života, dok je Sinan smatrao da Mile previše kalkuliše. Odnosi su zahladnjali, a kulminirali su godinama kasnije kada se nisu pojavili na ključnim koncertima koji su i jedan i drugi pravili kao samostalne karijere. U nastavku slušamo prvo Mileta Kitića, a onda i Sinan Sakić. Tihi sukob koji je vladao iza scene ipak je u pjesmama ovih izvođača bio neprimjetan. Dva velika izvođača Južnog vetra u nastavku na talasima Srebrnoga radija. Malo nostalgije.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Vratili smo se, poštovani slušalci, ovim pjesmama u 80. godine prošlog vijeka, a govorimo naravno o fenomenu zvani Južni vetar. Odlazak Dragane Mirković. Dragana Mirković je bila mjezimica Južnog vjetra i najmlađa članica. Njen odlazak 1990. godine bio je ozbiljan udarac za Mileta Basa. Dragana je željela moderni zvuk i širenje karijere van okvira Južnog vjetra, što je Mile Bas zamjerao smatrajući to izdajom koncepta koji ju je i stvorio. Dakle, Dragana Mirković odlučila se za svoju vlastitu karijeru. U nastavku, nakon legendarnih Mileta Kitića i Sinana Sakića, i Dragana Mirković, jedan od najznačajnijih izdanaka upravo fenomena koji se zove Južnim vetrom.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Posle podne uz Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz, 14 sati i 42 minute, kaže sponsor tačnog vremena na Talasima Radio Srebrenika, Miden Company Živinice. Dostava brza i pouzdana, kupljenih artikala, vaše je samo da odaberete, a ljubazno osoblje vam stoji na usluzi da vaša narudžba dođe sigurno u besprekornom stanju. Kontakt telefon 063-391-809. Ukoliko nešto vam treba, od keramike, laminata, parketa, raznovrsne rasvjete, tepiha i širok izbor home dekora. Miden Company, Živinice. U nastavku našeg radio programa, naravno, ponovo priča o Južnom vetru. Šemsa Suljaković uvijek je važila za kohezivni faktor ovog tima. Majku ekipe koja je smirivala strasti između muških članova, dok je Kemal Malovčić uvijek furao svoj specifičan poluprivatni fazon i držao se malo po strani. Mile Bas je u svojoj kući na Lekinom brdu stvorio studio gdje je po prvi puta na Balkanu upotrebio ritam mašine i specifične sinteze zvuka, čuveni orientalni foršpil. Zbog ovoga su ih rock kritičari mrzili i nazivali ih šundom, dok je publika luđački kupovala kasete. Tiraži su bili u milionima. Albumi Južnog vetra nisu se mjerili desetinama hiljada, već stotinama hiljada miliona prodatih primjeraka. Dragana Mirković i Šemsa Suljaković su redovito prebacivale cifre od 500.000 prodatih kaseta po albumu, što bi danas u ovim uslovima bilo nezamislivo. U nastavku Šemsa Suljaković, kako su je zvali majka Južnog vetra.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Sjedinjene Američke Države su tokom dana izvele nekoliko talasa napada na Iran kao odgovor na iranski napad na transportni brod sa kontejnerima, dok je Iran uzvratio napadom na zemlje širom Bliskog istoka. Iranski državni mediji javili su da je nekoliko lokacija u Iranu napadnuto i da je poginula najmanje jedna osoba, a revolucionarna garda Irana saopštila je da je započela novu rundu napada na širem području Bliskog istoka. Teheran je napao Bahrein, Kuvajt, Katar, Jordan i Oman, a američka vojska je saopštila da je pogodila oko 140 meta, uključujući lokacije za lansiranje raketa i dronova, skladišta municije, komunikacionu opremu i druge mete na području Irana. Vijeće za provedbu mira sutra će održati sjednicu na kojoj će ponovo biti razmatrano imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon što je u maju ostavku na funkciju podnio Christian Schmidt. Na sjednici upravnog odbora 30. juna za vršioca dužnosti imenovan je američki diplomata Louis Krišok, prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko, koji će na toj poziciji ostati dok članice vijeća za implementaciju mira ne postignu dogovor o tome ko će biti novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnost Kaja Kalas, a kasnije i šef diplomatije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka, najavili su da bi 14. jula trebao biti izabran novi visoki predstavnik, te da je imenovanje Krišoka privremeno rješenje. Bez obzira na to hoće li upravni odbor Vijeća za provedbu mira sutra imenovati novog visokog predstavnika u našoj državi, nakon postavljenja Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika jasno je naglašeno da će on u potpunosti osigurati institucionalni kontinuitet funkcije, pravnu sigurnost u vezi sa svim odlukama koje su donijeli prethodni visoki predstavnici, te da će djelovati pod političkim vođstvom Vijeća za provedbu mira. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u sjedištu vlade Federacije BiH u Sarajevu sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkalom. Tokom sastanka razgovarano je o nastavku aktivnosti koje se provode na realizaciji projekta Južne plinske interkonekcije. Istaknuto je da se nastavljaju aktivnosti na usaglašavanju ugovornih pitanja između investitora i federalne vlade Bosne i Hercegovine, uz zajedničku opredjeljenost da ugovor uskoro bude i potpisan, čime bi se projekat realizacije u interesu građana i energetske sigurnosti Federacije Bosne i Hercegovine nastavio. Sagovornici su istakli da Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim potencijalom za razvoj energetskog sektora, posebno kada je reč o plinskoj infrastrukturi i obnovljivim izvorima energije, te izrazili uvjerenje da je zajedničkim djelovanjem moguće stvoriti pretpostavke za realizaciju projekata od strateškog značaja. U Potočarima je otvoren danas 21. po redu Emaus međunarodni omladinski kamp, koji je okupio 75 mladih volontera iz 13 zemalja. U kampu učestvuju mladi iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Maroka, Španije, Portugala, Turske, Francuske, Njemačke, Poljske, Finske, Slovačke, Češke i Mađarske. Tokom narednih 10 dana volonteri će učestvovati u humanitarnim, radnim, edukativnim i kulturnim aktivnostima, kroz koje će pružiti podršku lokalnom stanovništvu i promovisati volonterizam, solidarnost i međusobno razumijevanje. Emaus, međunarodni omladinski radni kamp, organizuje se od 2006. godine, a do sada je okupio više od 3000 volontera iz više od 30 zemalja. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 10. jula na području Federacije proveli su 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 511 prijavljenih radnika, 47 neprijavljenih, a otkriveno je i 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa. 17 obveznika koji nisu imali instalisan fiskalni uređaj i 89 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 26 objekata, u 123 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupnom kaznom od 360.200 maraka. U Tuzlanskom kantonu izvršeno je 48 kontrola, zatečeno je 96 prijavljenih radnika, 6 neprijavljenih i 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 4 obveznika koja nisu imala fiskalni uređaj i 21 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekta i u 28 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenom kaznom od 78.100 konvertibilnih maraka. Javne česme u Tuzlanskom kantonu bile su predmet uzorkovanja i laboratorijske analize koju je tokom jula proveo Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Rezultati su pokazali da voda sa 12 od ukupno 32 kontrolisane česme nije zdravstveno ispravna. Analizom je obuhvaćeno svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Od ukupnog broja uzoraka 37% nije odgovaralo propisanim standardima. Bakteriološku neispravnost pokazalo je 8 uzoraka, dok 5 uzoraka nije zadovoljilo fizičko-hemijske kriterije. Uzorkovanja je voda sa 12 javnih česama u Tuzli, po 3 u Živinicama i Lukavcu, 2 u Banovićima, Gradašcu, Gračanici i Srebreniku, te po 1 u Teočaku, Čeliću, Doboistoku, Sapni, Kladnju i Kalesi. Zdravstveno ispravna voda potvrđena je i na česmama Avdina i Jajišina voda, te Bukovik u Srebreniku. Neispravna voda je sa česme Djedovića u Gornjim Dubrovama, kod Živinica, Zrnić Ševko u naselju Vida 2, kod Gradašca, Cerić u Orahovici kod Gračanice, Terzikuša u Teočaku, Avdićuška u Kokotnici kod Obo Istoka, te Hajer voda u Donjim Vukovijama kod Kalesije. Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona apeluju na građane da vodu koriste samo u objektima koji su pod stalnom kontrolom i koji ispunjavaju osnovne higijenske uslove za vodu namijenjenu ljudskoj upotrebi. Sudija za prethodni postupak kantonalnog suda Tuzla prihvatio je predlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru pritvora za lice inicijala SD, 79 godina iz Srebrenika, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Osumnjičen je 9. jula ove godine oko 11 sati i 30 minuta na makadamskom putu u naselju Jasenica na području Srebrenika prišao s leđa 72-godišnjem komšiji inicijala MD, sa kojim je odranije bio u lošim odnosima, te upotrebom teškog, tvrdog i oštrog predmeta nanio veći broj povreda oštećenom, uslijed kojih je MD preminuo u UKC-u Tuzla istog dana u večernjim satima. Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni je lišen slobode, a postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage. U toku su sve potrebne istražne radnje, te će se obaviti i druga vještačenja u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica u vezi sa ovim krivičnim djelom. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz temperaturu koja će u najvišim intervalima dostići vrijednost od 30 stepeni Celzijusovih. Vjetar slab do umjerene jačine. Nema izdatih meteo upozorenja za Tuzlansku regiju. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske uslove i izuzetak sudionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene signalizacije. Na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. I ostale učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na poddionici autoceste A1 Nemila Vranduk, kao i na dionicama A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Golubinja Nemila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše države. Na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebreni radio.

0: ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
3: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: Otvoreni program na talasima Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, vi nas pratite naravno na 90,8 i 103 MHz. 15 sati i 22 minute, kaže Miden Company, sponsor tačnog vremena na talasima Srebrenog radija, koji vam nudi najkvalitetniju keramiku, sanitariju za vaš dom. Potražite i na kontakt telefon 063-391-809 ili u prodajnim salonima Miden Company Živinice, Tuzla i Banović. A u nastavku našeg radio programa opet nešto zdravo. Biljka Nigella sativa, koja pripada porodici žabnjaka, ima historiju koja je jednako bogata kao i njena farmakološka svojstva. U arapskoj kulturi i islamskoj medicini čurekot je poznat kao blagoslovljeno sjeme ili habat al-barak, a pripisuje im se izlika da liječi sve osim smrti. Ključna ljekovitost čurekota leži u njegovom bogatom fitohemijskom sastavu u kojem dominira timokinin, glavni bioaktivni sastojak njegovog eteričnog ulja. E, upravo je to zaslužno za snažna antioksidativna i protuupalna svojstva ulja. Djelujući kao snažan antioksidant, on štiti tjelesne stanice od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima, nestabilnim molekulama koje doprinese staranju i razvoju hroničnih bolesti. Istovremeno, sposobnost da smanjuje upalne procese u tijelu čini čurekot potencijalnim saveznikom u borbi protiv svih stanja poput reumatičnog artritisa, astme i raznih kožnih oboljenja gdje je upala ključni faktor patogeneze. Dakle, kako ono kažu, ulje ili biljka koja liječi sve osim smrti. Istraživanja potvrđuju da timokinon može modulirati ključne upalne puteve u tijelu, čime se objašnjava njegova široka primjena u tradicionalnoj medicini. Jedna od najistraženijih područja djelovanja ulja crnog kima ili čurekota jeste njegov pozitivan uticaj na kardiovaskularno i metaboličko zdravlje. Brojne studije uključuju sistemske preglede i metaanalize koje su pokazale da suplementacija crnim kimom može značajno doprinijeti regulaciji lipidnog profila. Konkretno, čurekotovo ulje pomaže u snižavanju lošeg holesterola i triglicerida. Zaštitno djeluje i proteže se na vitalne organe poput jetre i bubrega, a studije su pokazale da može štititi jetru od oštećenja uzrokovanih toksinima i lijekovima. Pokazalo se i da obećavajuće daje rezultate u poboljšanju stanja kod nealkoholne masne jetre. Slično tome djeluje i neprotektivno, što znači da štiti bubrege od oksidativnog stresa i oštećenja. Ulje čurekota može se uzimati samo, ali može i pomiješati se recimo kašikica ulja čurekota i kašikica meda, a zatim popiti čašu mlake vode. To je, kažu, najbolja kombinacija. Ili sve sastojke dobro razmutite u čaši tople vode. Kako god, eto, uzmete kašiku čurekotovog ulja i kažu, vaši problemi što se tiče zdravlja odoše koda ko rukom odnese. Šta vam više treba, koja preporuka, nego koristite ovo ulje, ljudi moji, i ozdravite sve svoje bolesti koje imate. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: hitovi 98.8 i 103.
1: Komarci ove dana grizu ko ludi, to je ono nešto malo, nisu to više ko oni komarci kad ih vidiš pa možeš da ih ubiju, nego on te ubode, a da ne znaš ni gdje je ni kako, samo svrbi ko ono, hoćeš kožu da podereš sa sebe. E sad, poštovani slušalci, ljeto jeste, a ljeto sa sobom donosi upravo te napasnike od kojih sve pokušavaš da se i rešiš, ali teško ide. Ljeto donosi, kažemo, duže dane, boravak na otvorenom, ali i neizbježnu borbu sa komarcima, muhama i drugim dosadnim insektima. U potrazi za prirodnim i sigurnim rješenjima mnogi se okreću savjetima društvenih mreža, a jedan trik se posebno istakao kao viralan. Naime, riječ je o kombinaciji limuna i klinčića, metodi koju mnogi hvale kao nevjerovatno učinkovitu, jeftinu i ugodnog mirisa. Recept koji se dijeli brzinom munje uistinu je jednostavan. Potrebno vam je što? Prerežete, ljudi moji, svjež limun na pola ili limetu na pola, šta već imate, te u tu sočnu unutrašnjost svake polovine gusto zabodete 10 cijelih klinčića, ali ne klinekser, nego klinčić je ono karamfilčić, je onaj začin. E to, tako pripremljene polovine zatim postavite na tanjurić na strateška mjesta, pokraj kreveta za miran san, bez ujanja, na sto tokom večeri na terasi ili na kuhinski pult, kako bi se zaštitili od napasti komaraca. Zagovornici ove ideje tvrde da ova prirodna zamka stvara mirisnu barijeru od koje insekti jednostavno bježe ko ludi. Na prvi pogled ideja ima smisla jer se oslanja na stoljetnu tradiciju. Kombinacija citrusa i ovog začina, ovo kako se zove, klinčić, karamfilić, kako god hoćete, poznata je kao pomander, a koristila se još u srednjem vijeku za osvježavanje prostora i odjeće, te kako se vjerovalo i za tjeranje bolesti. Pa eto, uz komarce može biti da otjerate i kakvu bolešćugu od sebe. Oni u srednjem vijeku nisu imali ovo sad repelente i ovo prskanje, hemikalije. Oni su se morali snalaziti šta su imali i gdje su šta mogli naći. Eto, dakle, limun, oni karamfilčići, klinčići i ode komarac ko lud bježi od vas. Naučna podloga leži u hemijskim spojevima koje ove sastojci otpuštaju. Kora, recimo, limuna, bogata je limonemom, snažnim citrusnim spojem, a dok ovi klinčići sadrže eugenol, tvar oštrog, gotovo ljutkastog mirisa. Ko je to jednom zagrizao, uvijek se sjeća tog osjećaja, tog klinčića. Ili ko je pio čaj od toga, kažu da je i to dobro. Insekti, posebno muhe i komarci, imaju izrazito osjetljiv njuh koji koriste za navigaciju i pronalaženje hrane. Pa stoga, kad osjete ovo, ove mirise, bježe ko ludi od toga. Zato, već sad, posle podne, ako ćete sjediti negdje na nekoj terasi u prirodi, ili večeras kada pođete na spavanje, primijenite ovo za mir, lagan i ugodan san. I neka vam je sretno uz talase Srebrnog radija.
0: Talasi osvježenja 90.8 i 103.

0: Sa Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.
3: Sa

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: U nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, u 15 sati i 47 minuta, kako kaže sponsor tačnog vremena, Miden Company Živinice, najbolji izbor parketa, raznovrsna rasvjeta, tepisi i širok izbor, home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom, Miden Company Živinice. Dakle, u nastavku našeg radio programa malo ćemo o dnevno-političkim aktualnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Pazi sad ovako. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio nakon sastanka delegacije HDZ-a, BiH i SNSD-a u Mostaru da je riječ o nastavku kontinuiranih razgovora dvije stranke s ciljem sagledavanja dosadašnjeg rada i dogovora o prioritetima u narednom periodu. Ove godine su izbori, a sad svak zauzima svoju poziciju i ponovo se ruka rukom mije. Ocijenio je, kaže Čović, da saradnja dvije stranke uspostavljene prije više godina funkcioniše i dan danas dobro. Čini se, kaže, da saradnja koju su uspostavili odavno, a posljednji sporazum potpisali u decembru 2022. funkcioniše jako dobro i žele da tako ostane do idućih izbora, a naravno i nakon izbora, ukoliko to okolnosti dozvole, poručio je Dragan Čović. Dragan Dragi i Milorad Milo Dodik, Dragi i Milo, danas se sastali u Mostaru. Čović je naveo da su tokom sastanka razmijenili informacije o radu institucija Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća vijeća ministara upoznala ih je što bi još eventualno mogli zajedno uraditi u vijeću ovih ministara i razgovarali su i o tome šta još mogu završiti u zastupničkom domu i domu naroda tokom ovog mjeseca, jer nakon toga slijedi pauza predizborne aktivnosti kada vjerovatno više neće biti takvih zasjedanja, poručio je Čović. Dodao je da se zahvalio Dodiku i saradnicima na razumijevanju za pitanja o kojima su zajednički tražili rješenja proteklih godina. Eto, dakle, danas šta su razgovarali i na šta će sve izaći kada je reč o ovom dogovoru između Čovića i Dodika. O svemu su oni se onako fino raspričali, jel, dva dobra druga, dva prijatelja političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini, a kako će sad na to da reaguju ovi koji su kontra njihovih stavova, možda već sutra ili večeras budemo čuli. Ali o tom potom, eto, dok ne čujemo reakcije sada drugih političkih aktera, pa kao što je bio danas sastanak, tako nam i recimo Ljuba Aličić pjeva dva dobra druga, dva prijatelja. Sjećali se davnih dana i prošlih vremena i uz čašu rujnog vina evocirali uspomene. To dva prijatelja u pjesmi Ljube Aličića, a ovi šta su poslije sastanka, na čemu su bili, a to je iza kulisa, iza javnosti, jel? To nas bar i ne interesuje.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Sjedinjene Američke Države su tokom dana izvele nekoliko talasa napada na Iran kao odgovor na iranski napad na transportni brod sa kontejnerima, dok je Iran uzvratio napadom na zemlje širom Bliskog istoka. Iranski državni mediji javili su da je nekoliko lokacija u Iranu napadnuto i da je poginula najmanje jedna osoba, a revolucionarna garda Irana saopštila je da je započela novu rundu napada na širem području Bliskog istoka. Teheran je napao Bahrein, Kuvajt, Katar, Jordan i Oman, a američka vojska je saopštila da je pogodila oko 140 meta, uključujući lokacije za lansiranje raketa i dronova, skladišta municije, komunikacionu opremu i druge mete na području Irana. Vijeće za provedbu mira sutra će održati sjednicu na kojoj će ponovo biti razmatrano imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon što je u maju ostavku na funkciju podnio Christian Schmidt. Na sjednici upravnog odbora 30. juna za vršioca dužnosti imenovan je američki diplomata Luis Krišok, prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko, koji će na toj poziciji ostati dok članice vijeća za implementaciju mira ne postignu dogovor o tome ko će biti novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnost Kaja Kalas, a kasniji šef diplomatije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka, najavili su da bi 14. jula trebao biti izabran novi visoki predstavnik, te da je imenovanje Krišoka privremeno rješenje. Bez obzira na to hoće li upravni odbor Vijeća za provedbu mira sutra imenovati novog visokog predstavnika u našoj državi, nakon postavljenja Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika, jasno je naglašeno da će on u potpunosti osigurati institucionalni kontinuitet funkcije, pravnu sigurnost u vezi sa svim odlukama koje su donijeli prethodni visoki predstavnici, te da će djelovati pod političkim vođstvom Vijeća za provedbu mira. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u sjedištu vlade Federacije BiH u Sarajevu sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkalom. Tokom sastanka razgovarano je o nastavku aktivnosti koje se provode na realizaciji projekta Južne plinske interkonekcije. Istaknuto je da se nastavljaju aktivnosti na usaglašavanju ugovornih pitanja između investitora i federalne vlade Bosne i Hercegovine, uz zajedničku opredjeljenost da ugovor uskoro bude i potpisan, čime bi se projekat realizacije u interesu građana i energetske sigurnosti Federacije Bosne i Hercegovine nastavio. Sagovornici su istakli da Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim potencijalom za razvoj energetskog sektora, posebno kada je reč o plinskoj infrastrukturi i obnovljivim izvorima energije, te izrazili uvjerenje da je zajedničkim djelovanjem moguće stvoriti pretpostavke za realizaciju projekata od strateškog značaja. U Potočarima je otvoren danas 21. po redu Emaus međunarodni omladinski kamp, koji je okupio 75 mladih volontera iz 13 zemalja. U kampu učestvuju mladi iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Maroka, Španije, Portugala, Turske, Francuske, Njemačke, Poljske, Finske, Slovačke, Češke i Mađarske. Tokom narednih 10 dana volonteri će učestvovati u humanitarnim, radnim, edukativnim i kulturnim aktivnostima, kroz koje će pružiti podršku lokalnom stanovništvu i promovisati volonterizam, solidarnost i međusobno razumijevanje. Emaus međunarodni omladinski radni kamp organizuje se od 2006. godine, a do sada je okupio više od 3000 volontera iz više od 30 zemalja. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 10. jula na području Federacije proveli su 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 511 prijavljenih radnika, 47 neprijavljenih, a otkriveno je i 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 17 obveznika koji nisu imali instalisan fiskalni uređaj i 89 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 26 objekata, u 123 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupnom kaznom od 360.200 maraka. U Tuzlanskom kantonu izvršeno je 48 kontrola, zatečeno je 96 prijavljenih radnika, 6 neprijavljenih i 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 4 obveznika koja nisu imala fiskalni uređaj i 21 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekta i u 28 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenom kaznom od 78.100 konvertibilnih maraka. Javne česme u Tuzlanskom kantonu bile su predmet uzorkovanja i laboratorijske analize koju je tokom jula proveo Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Rezultati su pokazali da voda sa 12 od ukupno 32 kontrolisane česme nije zdravstveno ispravna. Analizom je obuhvaćeno svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Od ukupnog broja uzoraka 37% nije odgovaralo propisanim standardima. Bakteriološku neispravnost pokazalo je 8 uzoraka, dok 5 uzoraka nije zadovoljilo fizičko-hemijske kriterije. Uzorkovanja je voda sa 12 javnih česama u Tuzli, po 3 u Živinicama i Lukavcu, 2 u Banovićima, Gradašcu, Gračanici i Srebreniku, te po 1 u Teočaku, Čeliću, Doboistoku, Sapni, Kladnju i Kalesi. Zdravstveno ispravna voda potvrđena je i na česmama Avdina i Ajšina voda, te Bukovik u Srebreniku. Neispravna voda je sa česme Djedovića u Gornjim Dubrovama, kod Živinica, Zrnić Ševko u naselju Vida 2, kod Gradašca, Cerić u Orahovici kod Gračanice, Terzikuša u Teočaku, Avdićuška u Kokotnici kod Dobo Istoka, te Hajer voda u Donjim Vukovijama kod Kalesije. Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona apeluju na građane da vodu koriste samo u objektima koji su pod stalnom kontrolom i koji ispunjavaju osnovne higijenske uslove za vodu namijenjenu ljudskoj upotrebi. Sudija za prethodni postupak kantonalnog suda Tuzla prihvatio je predlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru pritvora za lice inicijala SD, 79 godina iz Srebrenika, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Osumnjičen je 9. jula ove godine oko 11 sati i 30 minuta na makadamskom putu u naselju Jasenica na području Srebrenika prišao s leđa 72-godišnjem komšiji inicijala MD, sa kojim je odranije bio u lošim odnosima, te upotrebom teškog, tvrdog i oštrog predmeta nanio veći broj povreda oštećenom, uslijed kojih je MD preminuo u UKC-u Tuzla istog dana u večernjim satima. Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni je lišen slobode, a postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage. U toku su sve potrebne istražne radnje, te će se obaviti i druga vještačenja u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica u vezi sa ovim krivičnim djelom. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz temperaturu koja će u najvišim intervalima dostići vrijednost od 30 stepeni Celzijusovih. Vjetar slab do umjerene jačine. Nema izdatih meteo upozorenja za Tuzlansku regiju. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske uslove i izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene signalizacije. Na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. I ostale učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na poddionici autoceste A1 Nemila Vranduk, kao i na dionicama A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Golubinja Nemila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše države. Na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
5: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
6: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
7: Samo hitovi.

0: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. Godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjen obrazac zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjeni obrazac zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Mead & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
5: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
4: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
5: Vaše zdravlje je naša misija.
6: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite Talas Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.

0: najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Poštovani slušalci, Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini priprema i realizira sadržaje povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad muslimanima bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini i godišnjice obilježavanja najtežih zločina sa elementima genocida na području Prijedora i doline Sane s ciljem posjećanja javnosti na jedini genocid počinjen u Europi nakon Drugog svjetskog rata. S obzirom da je Srebrenica postala neizbrisiv sinonim za patnju i stradanje nevinih osoba, godišnjica genocida nad muslimanima bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini obilježava se diljem svijeta. Na osnovu programa Rijaseta za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad muslimanima bošnjacima u Srebrenici i godišnjice obilježavanja najtežih zločina sa elementima genocida na području Prijedora i doline Sane, shodno odluci Vijeća muftija, Reisul Ulema dr. Husein Efendija Kavazović govorio je hutbu u Gazi Usr Begove džamiji u Sarajevu u petak 10. jula 2026. godine. Istu hutbu kazivali su atibi u svim džamijama na području islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U toj hutbi se kaže: Hvala Allahu, gospodaru svjetova, spasitelju potlačenih, pomagaču vjernika, zaštitniku pravovjerni. On je onaj s čijim imenom sve počinje i sve završava. Svjedočim da nema Boga osim njega, jedinoga koji nema druga, i svjedočim da je Muhammed a.s. njegov poslanik. Allahu moj, smiluj se i blagoslovi poslanika Muhammed a.s., njegovu čestitu porodicu i ashabe. Draga braćo u din islamu, poštovani džemate, nalazimo se u danima koji u našoj kolektivnoj svijesti, ali i u historiji čitavog čovječanstva, nose najteži teret tuge, boli i sjete. Sredina mjeseca jula nas svake godine nepogrešivo vraća u Podrinje, u našu Srebrenicu. Vraća nas na šehitluk, harem u Potočarima, gdje bijeli nišani nijemo, ali snažno svjedoče o planetarnom zločinu, o genocidu počinjenom nad bošnjačkim narodom zaštićene zone Ujedinjenih nacija. U tim bijelim nišanima zapisane su naša ljubav i naša tuga za našim najmilijima. Oni svjedoče i opominju nas na okrutnost dušmanina i bešćutnost svijeta. Naša današnja hudba nije samo posjećanje na datume, ona je poziv na trajnu budnost, na sjećanje i pamćenje, jer je pamćenje i sjećanje ibadet, a zaborav opasnost koja vodi u ponavljanje zla. Bol i tuga koje nosimo u sebi trajno će ostati u nama, jer rečeno je da se proživljena bol nikada ne može zaboraviti. Ali naša je obaveza nadići njenu silinu i ne dozvoliti da nas slomi. Vjera nas uči i budi u nama snagu da strpljivo podnosimo svako iskušenje, pa i ono najteže. Mi, hvala Allahu, svih ovih godina nismo klonuli duhom, niti smo pognuli glavu pred zlom. Pružili smo snažan otpor kojem se divi cijeli svijet. Naučili smo kako nositi teret boli koja nam je nametnuta. Strpljivo i neumorno nastavit ćemo se boriti protiv zaborava, ali i protiv mržnji, pazeći da ona nikada ne otruje naša srca i naše duše. Braćo, uzvišeni Allah nas u Kur'anu opominje i naređuje nam da istinu ne skrivamo, a da nepravdu pamtimo. Kaže gospodar u suri El-Maide: O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte i pravedno svjedočite, i neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite, to je najbliže čestitosti. Iz ovog ajeta učimo ključnu moralnu pouku. Pamćenje i sjećanje na žrtve genocida čini je vrhunske pravde i čestitosti. To je ispunjavanje Allahove izričite naredbe o pravednom svjedočenju. Jer mi Srebrenicu ne pamtimo da bismo mrzili, već da bismo osigurali da istina pobjedi laž i da se zlo više nikada i nikome ne ponovi. Mi, bosanski muslimani, naučili smo kako malo ko u svijetu da na putevima mržnje rastu samo smrt, očaj i bolest duše. Na mitologiji krvi i tla mogu se utemeljiti samo nesreća i zločin. Oni koji zaborave da zemlja i sve što je na njoj pripada Bogu i da su sva Božja stvorenja jednaka u svom dostojanstvu, na korak su od zločina. Srebrenica nas uči da zlo nikada ne miruje. Živimo u vremenu narastanja i institucionalnog negiranja zločina genocida.
1: Protagonisti zla ulažu velike napore da umanje zločin koji su počinili i da pobrišu granicu između zločinca i žrtvi. Nadaju se da lažima mogu dovesti u pitanje historijske činjenice. Oni svjesno računaju na naš zamor, nadajući se da ćemo ustuknuti pred njihovim drskim lažima. Zato kultura sjećanja i pamćenja ne smije biti svedena samo na jedan dan u godini ili na puku manifestaciju žaljenja. Ona mora postati dio našeg svakodnevnog identiteta, našeg obrazovnog sistema i našeg porodičnog odgoja. Naša je moralna dužnost da svojoj djeci prenesemo istinu, ne da bismo ih trovali mržnjom, već da bismo ih opremili budnošću i sviješću da zlo ne miruje. Zato nas Allahov poslanik Muhammed alejhi selam u dobro poznatom hadisu koji prenosi Ebu Hurajre radijallahu anhu uči: vjernik ne smije dozvoliti da bude ujeden iz iste rupe dva puta. Ovaj hadis je vjerski temelj naše kulture pamćenja, ali i naše direktne obaveze prevencije genocida. Prevencija genocida nije samo političko ili pravno pitanje, to je naša prvorazredna vjerska i moralna dužnost. Mi nemamo pravo biti naivni. Prevencija znači da moramo prepoznati rane znakove zla, dehumanizacije i negiranje prije nego što bude prekasno. U tom kontekstu usvajanje rezolucije o genocidu Srebrenici na globalnom nivou predstavlja važan civilizacijski čin. Ta rezolucija je jasan znak da svijet, uprkos kašnjenju, postavlja pravnu i moralnu branu lažima i negiranju. Međutim, međunarodne rezolucije su tek okvir, a stvarna prevencija počinje unutar naših domova, naših džemata i naših institucija. Naša svakodnevna edukacija, budnost i posvećenost očuvanju istine na lokalnom džematskom nivou ključni su koraci u sprečavanju da nam se prošlost ponovi. Ako se prepustimo nemaru i komforu zaborava, rizikujemo da ponovo proživimo strahote koje su preživjeli naši očevi, djedovi i sinovi. Naša historija na ovim prostorima nas opominje da je svaki naš historijski zaborav bio uvertira i pozivnica na novi zločin nad nama. Nemar i ravnodušnost su luksus koji sebi više nikada ne smijemo dopustiti. Pamćenje Srebrenice i aktivno djelovanje na sprečavanju zla kula su našeg opstanka na rodnoj grudi. Genocid koji je počinjen u Srebrenici obavezuje nas da budemo budni i odgovorni i da mislimo o budućnosti našeg naroda i naše Srebrenice. Uzvišeni Allah kaže: Allah obećava da će oni među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na zemlji postaviti. Mi vjerujemo da je Božje obećanje istinito, ali isto tako smo uvjereni da je danas sve do nas. Naša je obaveza brinuti se o Srebrenici jer je ona rodno mjesto našeg kolektivnog stradanja. Ništa se na ovoj zemlji bosanskoj ne može mjeriti s njom. Prevenciju genocida gradimo kroz jačanje naših institucija, kroz izvornost u obrazovanju, nauci i ekonomiji. Naša snaga i naša spremnost da se branimo i zaštitimo svoje pravo na život najbolja su garancija odvraćanja svakog budućeg zla. Na nama je da se borimo, da ulažemo u znanje i da omogućimo dostojan i siguran život svih ljudi u Srebrenici i oko njih. Oni koji uzmu Boga za zaštitnika i koji budu postojani u svojoj vjeri i trudu, postići će ono što žele. Islam je vjera ponosa, dostojanstva i postojanosti, vjera istine i pravednosti. Zato neka nas tuga ne baci u očaj, a sažaljenje u slabost. Allah nas iskušava i u dobru i u nesreći, i u izobilju i u oskudici, a naša postojanost se mjeri našim jedinstvom. U Kur'anu je zapisano da Allah voli one koji se bori na njegovom putu, poredani u redove koji su čvrsti kao bedeni. Nastupajmo zajedno, kao jedno duša i jedno tijelo. Neka nam Srebrenica bude trajna pouka da se slabima, podijeljenima i nespremnima milosno ukazuje i neka nam bude zakletva da izgradnjom vlastite snage i jedinstva osiguramo da nam se stradanje nikada više ne ponovi. Podignite svoje ruke jutrom i večeri i molite svoga gospodara: Ja Rabbi, tebi podižem ruke naše, ti si onaj koji zna šapa svakog srca i koji si jedini lijek usred očaja. Pomozi nam da nađemo lijek za ranjenu dušu i vječni mir kod tebe. Ja Rabbi, blagoslovi svojim blagoslovom ljude Srebrenice i porod njihov za sva vremena. Ja Rabbi, podari nam mudrost, snagu i jedinstvo da prepoznamo i spriječimo svako zlo koje nam se sprema. Sačuvaj spomen na Srebrenicu u našim srcima za vijeke vijekova. Neka Srebrenica bude zalog za našu slobodu, jedinstvo i život u miru. tako ti tvoje veličine i milosti. Amin.

Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Glas istine. Slušajte nas ponovno narednog ponedjeljka u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenixas, DOO, Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenixas, DOO, Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
5: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
4: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
5: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
4: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
5: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
4: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
6: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku,

bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: 215-281. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Završni radovi u građevinarstvu. Fenixas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Fenixas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor Srebreni radio. Samo hitovi.
3: Samo hitovi.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Kerry.
1: Mid & Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: fire.
1: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
1: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
5: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene dok te

hitovi 98 i 103.

0: 400 kroz 200 megabita po sekundi. Besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Vucić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: benzínske pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva. Vrhunská kvaliteta.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.